0: Que tal, moi bos días. Pois por fin chegou o día de vivir a segunda final, a segunda gala dos premios José Hermida de Radios Escolares. Imos xa ofrecer a través de Radio Pontevedra, a través do 1116 da Onda Media, 92.7 da FM, tamén a través da aplicación para teléfonos móviles e da canle de YouTube, que xa temos sonido. Escoitamos Alfonso González e Luz Espiña.
1: Unha forma curiosa, isto é radio, e vamos a empezar como empezaba a radio en 1932, cando non había aparellos técnicos, cando non había ordenadores, cando non se podían facer mezclas, cando había que falar e facer música en directo. Pois, a partir deste instante, por favor, todos en silencio, vámoslo a pasar ben, chegará o momento da diversión, da euforia, pero vamos a ir escoitando pouco a pouco o que vai a pasar esta mañán aquí, que vai a haber moitas sorpresas. Entón, Luz entra no tempo, 1932...
0: Sonido de gong. Empeza a gala dos premios José Hermida. Vemos no estudio, na UNED, unha mesa con sillas. E rapaces e rapazas, que a ver que nos van a contar.

0: Pois temos a pantalla da UNED enorme, o teatro, o salón de actos da UNED repleto de nenos e de nenas.
1: Que tal? Moi bos días.
0: Hoxe
1: é 8 de maio, a principal nova do día. Témola esta hora en Pontevedra, onde está a piques de comezar a segunda gala dos premios José Hermida de Radio Escolar, un proxecto no que participaron 117 podcast de colexios e institutos das provincias de Pontevedra e A Coruña. Son moitísimos os rapaces, máis de 3.000 nenos e nenas que neste curso recibiron charlas sobre radio. 107 coles que participaron nestes talleres e boa parte deles pasaron tamén polas instalacións de Radio Pontevedra e de Radio Arosa para coñecer técnicas de locución, pero tamén para saber como facemos radio, como contamos as novas e como funciona este medio. Pero como digo, hoxe é un día moi especial, é un día de nervios para todos os finalistas, así que moita sorte a todos e todas. Parabéns aos gañadores de antemán. Non perdemos máis tempo, conectamos xa co auditorio da UNED onde se celebra esta gala de entrega. Rapaces, a Radio Bosa, adiante.
2: Moitísimas grazas, Javier Casal.
1: Da UNED, donde...
0: Pois, Javier Casal, o director de informativos de Hora 14 da cadena SER, que dá a benvida a esta segunda gala dos premios José Hermida. Enseguida, os rapaces e rapazas
2: que nos dan
0: falan xa para presentar a gala.
2: Ao mediodía, na cadena SER, dende Madrid. E, ademais, é galego, de Marín. E sabedes unha cousa? Descubriu a radio nunha excursión do seu cole. Coma nos.
3: E desde ese día dixo: eu tamén quero traballar na radio. E miro agora, apoiando os premios José Hermida desde o principio. E hoxe, estamos aquí, na gran festa da radio escolar, nesta segunda gala de entrega dos premios José Hermida.
2: Elena, pero ti que faz? Non estabas controlando todo?
4: Dentro vídeo.
5: Nesta segunda edición, os premios José Hermida foron máis ambiciosos. Ademais de celebrar 114 obradoiros nos estudos das emisoras, a radio tamén foi ás aulas.
6: Os profesionais de Radio Pontevedra visitaron 30 centros educativos para alertar dos riscos da desinformación, dos bulos e das noticias falsas, así como dos perigos das redes sociais. Relatorios para incidir na necesidade de estar ben informados e non compartir noticias sin contrastar.
5: A maiores, 2.500 alumnos visitaron as instalacións de Radio Pontevedra e Radio Arosa para coñecer como funciona a radio e participar en talleres de locución. Entre outras cousas, aprenderon a respirar e a sentarse ben diante dun micrófono.
7: Hai que me falar de así ou así, porque a distancia é a mesma.
6: A non facer ruidos e a entonar segundo tipo de textos.
8: Faz en profundidade para Brais, que se vai a defensa.
9: Tira a porta e gol!
5: Aprenderon tamén a entrevistar en directo os alcaldes, os convidados dos programas e incluso o presidente da Xunta.
10: Como é realmente a relación entre políticos de partidos diferentes?
11: Carai, non é unha pregunta sinxela, eh?
6: E todo sen perder o sentido do humor, con momentos para risas.
12: Para pasar este invierno, jarabe para todos.
13: Nunca nos pasou esto.
5: Atrás quedan 9 intensos meses de obradoiros.
14: Pues es la mejor excursión que he hecho este año.
15: También, porque aprendí varias cosas.
6: Un ano no que recibimos tamén o apoio directo da raíña Leticia a través dunha carta oficial da Casa Real.
5: Contamos co apoio da cadena SER, que a través do programa La Ventana con Carles Francino, neste escenario, falando dos premios para toda España.
16: Esta é unha iniciativa de Radio Pontevedra que se ha desarrollado con las más de 140 radios escolares que están en su ámbito de actuación. Han sido más de 8 meses de actividades, de talleres, de prácticas, de ideas, de debates.
6: Apoios que reforzan ainda máis este proxecto educativo. Un proxecto que quedou ás portas dun premio Ondas.
5: Coa satisfacción de ver o alumnado aprendendo nas súas radios escolares, os premios José Hermida abren a porta para unha terceira edición co mesmo obxectivo: educar para ser futuro.
0: Pois despois deste primeiro vídeo de entrada, agora a primeira sorpresa da gala. Aplaude o público no auditorio da UNED en Pontevedra, Monteporreiro. Enseguida a primeira sorpresa. É musical, esa é a pista.

Achégase ao escenario alguén cunha guitarra, varias mulleres vestidas de rosa, tres. Quén serán? Pois a ver se non las presentan.

0: Rosalía.
1: Fantásticas de vacas que fan aplaudir a todo público que están a UNED, ao público menudo e tamén autoridades que Muy están gracias. Participando na UNED.
0: Graciñas, grazas.
2: Elas son de vacas, que ben o fixeron, eh?
3: Tranquilos, gracias. Que volven logo, porque isto non é só unha gala, é unha festa chea de xente importante.
2: Alumnos, profes e políticos, entre eles os alcaldes e alcaldesas que viñeron cos seus coles, cos 20 finalistas que están aquí.
3: Pero sabedes cantos coles participaron este ano? Foron 107 con 114 podcasts presentados ao concurso. E máis de 2.500 alumnos que pasaron polos estudios de Radio Pontevedra e Radio Arosa. E de todos eles, hoxe están aquí os 20 mellores podcasts a criterio do xurado.
4: E por que non nos nomeamos a todos?
2: Pois sí, estes son os 20 centros finalistas.
5: Repetide con nós. CEI Plurilingüe de Porto Novo en Sanxenxo.
2: Bien!
5: CEI Manuel Córdoba Ullosa de Ponte Caldelas.
6: Bien!
7: CEI Manuel Villar Paramá, de A Estrada.
2: Bien!
5: CEI Plurilingüe San Clemente de Cesar, de Caldas de Reis.
6: Bien!
8: CEI Ramón Valenzuela, de Bandeira, Silleda.
6: Bien!
2: Bien!
5: CPR La Inmaculada, de Marín.
6: Bien!
2: CPR Plurilingüe Sagrada Familia Filipenses, de Vila García.
6: Bien!
5: CEI Plurilingüe de Río Mayor, en Vilaboa.
6: Bien!
5: CEI Álvarez Limeses, de Pontevedra.
6: Bien!
7: CPR Santiago Apóstol, de Soutomaior.
6: Bien!
5: IES Valle Inclán de Pontevedra.
6: Bien!
8: IES de Meaño.
6: Bien!
5: IES de Cotobade, de Cerdedo Cotobade.
6: Bien!
2: IES Asunqueira 2, de Pontevedra.
6: Bien!
5: IES Plurilingüe Paralaia, de Moaña.
6: Bien!
5: IES Félix Muriel, de Riancho.
6: Bien!
7: IES Plurilingüe Antón Losada Dieguez, de A Estrada.
6: Bien! Bien.
5: IES Montecarrasco, de Cangas.
6: Bien. Bien!
5: Sorte a todos, ainda que ser finalistas e estar aquí xa é un premio moi importante.
4: Que venen Afonso el Bus.
9: Gracias, chicos. Bien. Venga, tío. Muy bien, campeona.
1: Pois salen agora os conductores da gala, Luces Piño e Alfonso González.
9: Saúdos a todas, a todos. Con estes inicios, pois, que máis vamos a pedir? Javier Casal, dende a Cadena SER en Madrid, e ademais con esta caca activada que hoxe é presente da Radio Escalar, pero seguramente que haberá algún de eles que formará parte da Radio do Futuro. Polo tanto, temos que estar tranquilos, porque creo que hai radio para largo.
10: E tía Maiseu, temos que estar máis tranquilos aínda porque mellor non o vamos a facer. O sea que a partir deste instante todo vai a ser empeorar. Chegamos os osos que vamos a dar os premios, que eso sí que é o máis importante. Ademais quedou claro, tan solo neste primeiro ano, que a radio é unha ferramenta educativa de primeiro nivel e que hai, evidentemente, rapaces que, se os apoian nos seus centros, son capaces de facer cousas como estas.
9: Hai que pensar que estamos nunha festa, a festa da radio escolar. Foron 107 centros os participantes. Hoxe, estades aquí os mellores, segundo xurado, que é un xurado moi exixente. 20 centros dispostos, sobre todo, desexamos que o pasedes ben, que disfrutedes. E se despois, aínda por riba, hai algún premio, pois haberá que disfrutalo. Pero ao principio, eso, que todos saibamos disfrutar de este intre, que é o importante.
10: E para celebrarlo, o Grupo Radio Pontevedra, que organiza estos premios, decideu hoxe apostar cunha programación especial ao longo de toda a mañán. A esta hora, neste momento, estamos saindo pola radio, aínda que non se ve.
1: Pois
10: non
1: sí, micros, estamos.
10: Tal. Estamos facendo un programa especial con o noso compañero Iván Montans, desde os estudios. Estamos salindo pola tele, en YouTube, co cual todo o mundo moi guapo. E estamos salindo a través da FM, do 1116 de onda media, do 92.7 da frecuencia modulada, na aplicación do móvil da cadena SER, que nadie saca o móvil ahora mismo, está saindo por aí, e tamén na página web. É dicir, unha amplia programación ao longo de toda a mañán para deixar claro que a radio, tanto como medio de información como medio formación, formativo, é moi importante.
9: Ademais, hai que dicir que a radio vai a continuar a rematar esta gala, porque o magazín local con Belén Hermida, con Eloi Magariños e todo o resto do equipo, seguirá Iván Montans, Rodrigo Mouriño, estará tamén Monse García. Todos en este intre, a partir das 12:25, formarán parte dese magazín que fará pois un post. Haberá que que falar cos gañadores, cos convidados, que tamén haberá que sacar algún que outro defectiño desta gala.
10: Non nos vai a ver.
9: Bueno, vale, pero partimos de que sempre haxe algún.
10: Bueno,
9: perdonádelos, nos, verdade?
10: En todo caso, unha aposta pola radio escolar, a festa da radio, este é unha festa, aquí hai 20 centros, todos os que estades aquí xa sodes, tendes premio por estar aquí, sodes os 20 mellores centros escolares deste ano de 107, que non está nada mal, vai haber 8 premios como tales, pero non importa, os 8 premios, algúns deles dou fe, aínda que non estiven no xurado, que ganaron por centésimas, hubo foto Phoenix na meta, o sea que todos tendes un nivel moi elevado, o dos que estades aquí, tendo en conta si despois non saídes agraciados con un dos premios gordos.
9: Neste auditorio, neste salón de actos en da UNED en Pontevedra, ademais de vos, 400 alumnos dos 20 centros finalistas, están connosco as autoridades políticas das diferentes administracións que participan neste proxecto, que creeron nel dende o primeiro intre, e o máis importante, creeron xuntas, están todas unidas, tamén formando parte de algún xeito desta iniciativa. Están con nós así?
10: Pois, por exemplo, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
9: A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
10: O delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera.
9: O vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez.
10: O alcalde de Vila García, presidente da FEGAN, Alberto Varela.
9: A alcaldesa de Marín, María Ramallo.
10: O alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. E, ademais, alcaldes ou representantes de concellos de todos os municipios aos que pertencedes os 20 centros que aquí estades. E tamén están con nós representantes das empresas que patrocinan este proxecto. Sin as administracións e sin as empresas, isto todo non sería posible. Vamos a ir vendo en pantalla precisamente as empresas que están arroupando e apoiando este proxecto da Radio Escolar e que veñen participando con nós desde o primeiro momento, dende o ano pasado, aumentando, incrementando o que é a participación dos centros escolares. Pasamos en números redondos de 70 e pico no ano pasado a máis de 100 e pico este ano. Empresas e administracións que aí vemos e que son imprescindibles para que este proxecto saia adiante.
9: E, por suposto, a UNED, que sempre non lo fai tan fácil. Segundo ano e aquí estamos, neste mesmo emprazamento, no Centro Asociado da UNED de Monteporreiro, en Pontevedra. E insistindo, facilitando sempre, porque a radio está a invadir dende onte este centro e ninguén se altera por nada. Isto é do máis normal.
10: Gracias. Literalmente puxemos a UNED patas arriba. A partir das dúas xa queda normal, non pasa nada. Bueno, sin máis preámbulo, vamos xa co que estamos aquí, os premios. Vamos a empezar a entregar os primeiros premios desta mañán. Empezamos cos premios xerais para os mellores podcasts en temática literaria centrados en libros desta editorial que promociona e forma parte deste proxecto.
9: Que suban ao escenario, por favor, o voceiro do xurado, Xusto Peón, para dar a coñecer o fallo. Mamen Hermida, directora adxunta de Radio Pontevedra, e Fran Alonso, que é o director xeral de a editorial Xerais.
1: Están subindo ao escenario, sí.
10: Lembramos ya que estos premios teñen dous gañadores, un en infantil e primaria e outro en secundaria e bacharelato. Cada un dos premiados vai a levar un lote de libros valorado en 540 euros que aporta Editorial Xerais e unha grabadora profesional, como a que van a levar tamén todos os centros que aquí están participando, que aporta Milar Radio en Pontevedra. Temos precisamente connosco aquí a representante de Editorial Xerais. Justo, permíteme simplemente un micro un segundo. Vamos a preguntar. Segundo ano, podes agarrar o micro, gracias. Segundo ano deste proxecto que nos desbordou a todos, como está desvenda valorando dende Editorial?
0: Pois evidentemente con enerxía moi positiva, non? Porque para nós é fomentar a lectura, ademais de fomentar a radio, é fomentar a lectura e é fomentar a ligazón entre as ondas e as palabras e a palabra, non? A palabra escrita, pero tamén a palabra da radio. Así que moi importante.
10: Pois vamos a poñer premio a esas palabras agora. Xusto Peón, voceiro por segundo ano, honores.
9: Como se atopan ustedes?
11: Ben. Pois ben, ben, estupendo. Hai que decir que este ano costou máis que o ano pasado,
2: sí.
11: Porque había máis colexios.
9: E que tamén hai máis membros. 22 membros de xurado, e todos moi exixentes e moi profesionais. Hai profesionais de Radio Pontevedra, de Radio Arosa, representantes da Editorial Xerais, da UNED, da Facultade de Comunicación do Campus de Pontevedra e tamén profesionais da información de diversos ámbitos. Nesta segunda edición tiveron que escoitar un total, dicías ti moitos, 114 podcasts, cunha media de 10 minutos cada un, e incluso chegando a ter que escoitar máis dunha vez, porque chegaron a facer... Houve moitas dúbidas, verdade?
11: Sí, sí, incluso puntuacións moi xustiñas,
9: claro.
11: Duns con outros. Pero creo que ao remate fomos quen de sacar estes premios.
10: Vale, vou xa quitar o micro para... Ah, xa tes a tarxeta, vale.
11: Está todo organizado.
10: A partir deste instante, para ben e para mal, os responsables son os membros do xurado.
1: Pois vamos a ver, a ver que dí o xurado.
12: Entón, co primeiro premio, o premio Xerais...
9: Non se escoita?
12: Creo que non teño.
9: No?
11: Algo fallou.
10: Algún problema técnico?
9: Na radio sempre hai un plan B.
10: Hai un plan B.
12: Vale.
9: A ver, aquí...
11: Tampouco. Non funciona, sí, sí. Ahora,
9: ahora sí.
11: Moi ben, pois ximos entón co primeiro dos premios, e o premio Xerais en infantil e primaria. O xurado valorou o bo estilo radiofónico dun podcast ben estruturado, pola boa representación cunha variedade de voces que crean un contido moi dinámico, polo seu facer capaz de achegar agarimo e amabilidade, converténdoo nun traballo de moita plasticidade, pola beleza musical que dá forma e conecta cos ointes. Recibe o premio Xerais José Hermida de primaria o CEIP Manuel Córdoba Ullosa de Ponte Caldelas polo podcast Xarela e o Biscoito de Castañas.
9: Que vayan subindo, por favor.
10: Arriba, rapaces.
1: Vemos
10: arriba.
1: Vemos os rapaces deste centro do Córdoba Ullosa emocionados.
10: Para aquí.
1: Subindo ao escenario agora. Suben polo menos 4 ou 5 nenas que están aproximándose aí polos pasillos. Caras
9: ver,
1: de felicidade, de sorpresa.
10: Que tal? Vinde para cá que se vos vexa ben a todos no centro aí. Vos que sodes de bacharelato? Non? Non. Non sodes de bacharelato?
1: Son un pouco máis pequenos.
10: Sodes? A ver,
1: máis pequenos.
10: Un micro.
9: A ver, quen é Xarela? Ai, Xarela, que casualidade. O teu post, os voso podcast titúlase Xarela e o Biscote de Castaña. E unha das protagonistas tamén se chama Xarela. E fala da visa. Tes visa?
13: Non.
9: Eso formaba parte do guión.
13: Sí.
9: E ademais falabades dos castiñeiros da vosa localidade. E fixestedes tamén... Quen quere falar? Quen vai a falar? Quen é a voceira por aquí ou voceiro? Fixestedes tamén un agosto que reflectistedes no voso podcast, verdade?
13: Sí.
9: Cantades unha canción moi bonita. Polos camiños do Souto imos nos cantando para espantar os medos que veñen...
13: Acesando.
9: Seríades capaces de cantar esa canción agora? Uf.
14: Sí, aos dos deseos, sí. Vale, pues veña de tres, vale, chicas, veña. Polos camiños do Souto imos nos cantando para cesar os medos que veñan acesando.
1: Magnífico atraco en directo aos pobres pequenos da...
9: Profe, isto formaba parte tamén dese conto, non?
14: Sí, sí, sí. Estamos moi emocionados. Agradecer esa valoración tan bonita que nos fixestedes. Tamén, bueno, a vos, ao grupo de Radio Pontevedra. E dende aquí quero enviar un bico e unha aperta moi grande que nos están vendo en directo dende o colexio. Que, bueno, que máis que un colexio, somos unha gran familia. Este premio por eles, todos eles.
9: Bueno, pois, profe, animamos aos rapaces para, antes de entrega dos premios, un saúdo, entón, para ese centro Córdoba Ullosa. Veña.
0: Moitas gracias a todos. Moitas gracias.
10: Vale.
9: Un saúdo.
10: Vamos.
9: Quédanos o máis importante, agora claro. Que estamos xa máis tranquiliños, non?
1: O premio.
10: Vamos a escoitar un cachiño dese maravilloso podcast.
15: Ondiñas no Cordo.
16: Bo día dende Ondiñas no Cordo, a radio que late no teu corazón. Somos Luisas de Jesús e Xarela Pedrosa, e hoxe temos un programa moi interesante e saboroso. Así que non baixedes volume ás vosas radios, porque que mellor que comezar o día celebrando con comidiña como nos gusta aos galeguiños. Xa chegou o día do magosto! A que me dices destes castiñeiros tan especiais que temos na zona de Ponte Caldelas? Que castañas máis fermosas nos dan, tan saborosas, asadas na cociña de leña da aboa, ou máis ben da bisaboa, ou tataraboa. Pero que dis, Arela? Ai, é que viaxei por un momento as historias tan bonitas e cargadas de sentimento que conta miña bisaboa. Perdoa.
10: Este é un cachiño dese podcast. Pero unha pregunta, a ver, como que as mellores castañas son as de Ponte Caldelas? Non son as da Lama? No, son as de Ponte Caldelas. Bueno, pois son as de Ponte Caldelas. Antes de baixar, teñemos que dar os premios.
9: Pois entrega o diploma que acredita o centro gañador Mamen Hermida, directora axunta do grupo Radio Pontevedra.
1: Fa entrega a Mamen Hermida dese diploma de gañadores do premio de Xerais de primaria.
10: E entrega o vale... Entrega o vale por 540 euros e Fran Alonso, director de Edición Xerais, que se van a levar para o centro escolar, evidentemente.
9: E reciben tamén unha grabadora profesional que aporta establecimientos Milar en Pontevedra.
1: Pois, mentre lle fan entrega dese cheque e dos premios...
10: Foto de grupo...
1: E fan esa
10: o
1: foto de grupo.
10: O premio de Editorial Xerais vaise para Ponte Caldelas. Mentras, xa podedes veixar.
1: Mentras fan esa foto de grupo, decimoslles vale. Que poden escoitar este e todos os podcasts finalistas, non só os gañadores, todos os finalistas na web de Radio Pontevedra.
10: Que quede Mamen e Fran no escenario. Segundo premio para o alumnado de ESO e de bacharelato. Coñezamos xusto a decisión do xurado.
11: Pois imos entón co Premio Xerais en secundaria e bacharelato. O xurado valorou a simplicidade dun podcast que aborda un tema complexo. Polo traballo en equipo, por analizar e comprender as figuras lingüísticas que enchen o libro de mensaxes e dobre significado. Pola aguda crítica a unha obra literaria analizada desde unha perspectiva adolescente. Recibe o Premio Xerais José Hermida de secundaria e bacharelato o CPR Santiago Apóstol de Soutomaior polo podcast Sete Estrelo. Parabéns.
1: Pois moitos parabéns. Este premio de Xerais de secundaria que se vai para Soutomaior, para o CPR Santiago Apóstol. Están os alumnos e alumnas.
9: Vai subindo a rapazada.
1: Pois iso, subindo o escenario tamén. Poder as mozas, dous mozos detrás, a profe. Mentre suben o escenario...
10: Vos sí que sodes de bacharelato, de que sodes? Segundo da ESO, bueno, pues estupendo.
9: Bueno, podedes coñer o micro, non?
17: Ay, gracias.
9: Participabades, era como unha crítica a un libro que ten moito que ver tamén coa vosa etapa da vida, coa adolescencia. A ver, contad un pouquiño.
17: Vai sobre un neno que está... Bueno, espera.
9: Aí.
17: Vai sobre un neno que está no seu colexo e ten... como distintos problemas, tanto na súa familia como no colexio, e va contando todos esos problemas a base de un conto fantástico de aventuras.
9: Estaba a falar de como a adolescencia chega a ese rapaz de un xeito moi especial, non? Cunha serie de elementos fantásticos.
18: Sí, a súa avoa regálalle como unha bola máxica onde vive unha gran aventura e pois... tamén descubre novas cousas, tamén fai boas relacións cos seus amigos. Tamén hai como dobres sentidos nos contos. Pois iso, estábamos criticando algunhas cousas que aparecían no libro onde podrían ser melloradas.
9: Bueno, pero está ben, ter crítica está ben, pero eso tamén é incentivar a lectura, porque hai que ler para poder ser algo importante no día de mañán, importantísimo da lectura. Ledes moito?
19: Bueno,
9: A ver, que estás a ler agora?
19: Pois agora mesmo nada.
9: Nada. E ti?
19: Tampouco.
9: Tampouco. E que le tivestedes que ler para
19: Tivemos que ler para galego o libro de Andrea Maceiras, O que si do silencio.
9: Bueno, e ti tamén o leches?
18: Sí.
9: Non facades unha crítica mala, por favor.
18: Este foi moi bonito.
10: E profe, que tal foi este podcast? A ver.
20: Pues nada, lo hicieron ellos solos. Sí, sí.
10: Como ten que ser, por outra parte.
20: Ellos soliños.
10: Vale.
20: Nada.
10: Pues vamos a escoitar.
9: Escoitamos un anaco.
10: Vamos a escoitar un cachiño dese podcast.
21: Hola, benvidos ao noso podcast Diálogos e Micrófonos. Hoxe estamos aquí con miña compañeira Carmen. Imos falar dun libro moi peculiar, chamado Sete Estrelo, de Manuel Esteban. Que che pareceu esta historia, Carmen?
22: Pareceme moi interesante, polo seu dobre sentido, xa que trata de expresar o paso da adolescencia do noso protagonista, Xano, a través dunha aventura fantástica. E a ti, que parte de toda a trama chamoute máis atención, Lucía?
21: A min, a verdade, gustoume moito unha metáfora do libro na que decían que o protagonista tiña outra identidade chamada Abre Portas. No libro, iso significaba que podía abrir portas

0: ferramenta para manter ao lector atento durante a historia.
1: Bueno, pois pues eso é un cachinho deste podcast premiado.
2: Xa saben que todo poden escoitar na nosa web, en radio.vedra.com.
1: O mellor, claro, hai que dar o premio. Vamos a la luz.
3: Entrega o diploma acreditativo Mamen Hermida, directora adxunta do grupo Radio Pontevedra.
1: E entrega o vale por 540 euros Fran Alonso, director de Editorial Xerais. Aí está.
3: Hai tamén unha grabadora profesional que aporta Milar Radio Pontevedra.
1: Esa grabadora hai que usala, para facer novos podcasts con moitos audios, entrevistas, facer de todo. Vale? Pois noraboa. Xa podedes salir.
2: Pois fixéronse a foto de grupo e agora continúa a gala e volve a ser participada pois polos rapaces e rapazas pequenos que están moderando esta gala no set de radio montado improvisado.
4: Seguimos aquí na gran festa da radio escolar. Parabéns aos primeiros premiados. E aínda que non todos poden gañar, xa é un grandísimo premio estar hoxe aquí e que estedes nominados. Enhorabuá.
5: Ademais, que todos temos algo en común. Todos estivemos en Radio Pontevedra ou Radio Arosa e ali participamos no programa La Opinión.
6: Pero estamos na opinión, hai que decir os teléfonos, eu non me acordo.
4: Non, muller, hoxe non, que non hai programa, pero luns igual falan de nos se non o facemos ben. E por certo, La Opinión cumplirá o martes 50 anos.
6: E fixeron un podcast?
4: No, eles hoxe non poden concursar.
5: Pero ti queres que fagamos máis agora contigo?
6: Sí, quero.
4: Pois repetide todos con nós. Pedro Volta, ven!
5: Pedro Volta, ven!
6: Pedro Volta, ven!
2: Pois a segunda sorpresa do día nesta segunda gala dos premios José Hermida é a aparición do mago Pedro Volta. Con un vídeo de introducción das súas hazañas polo mundo, na participación en programas de televisión con Risto Mejide, por exemplo, a quen adicou unhas palabras nos últimos días despois de deixar ese programa tan famoso. Música épica, están pasando imaxes na gran pantalla que teñen na UNED, pois de dos múltiples espectáculos que ofreceu Pedro Volta ao longo da súa vida. Algúns deles tamén xa o ano pasado nesta gala na primeira edición. Agora con que nos sorprenderá nesta segunda? Bueno, pois ímolo a ver, imos a escoitar esta música épica. Enseguida vemos enriba do escenario a Pedro Volta, que lle gustan os xogos de monedas, que lle gustan os xogos de cartas, e bueno, sempre que hai rapaces por medio, el sempre ten algo para sorprendernos e deixarnos ca boca aberta, como vemos a moitos dos participantes que están saindo neste vídeo de fondo de preparación que trae o mago Pedro Volta para presentarse. E sorprende a presentadores, sorprende pois ao público. Vémolo agora nese espectacular momento en que tentaba sair dunha xaula chea de auga cunhas esposas postas, que foi ademais viral pois porque lle costou sair dese sitio con auga. Mostra agora cartas que poñen mensaxes como bicos e demais, e a cara de Risto Mejide, serio, vendo como actuaba neses programas de talento que tanto nos gusta ver e que tanto nos impresionan coas cousas que fai toda a xente. Pois Pedro Volta, o mago pontevedrés, que vai agora a facer as delicias na participación desta segunda edición da Gala dos Premios José Hermida de Radio Escolar.

0: aumentar, pero el magnetismo del aire y lo que nos hacen sentir es infinito. Esa es la verdadera radio. Pero dejemos la teoría para otro ciclo. Recibamos con un fuerte aplauso al ilusionista Pedro Volta.
1: Sae Pedro Volta ao escenario.
2: Moi bos días, benvidos a esta segunda edición dos premios José Hermida. Para mí é un placer porque vos sodes a ilusión do futuro. Gustaríame, por exemplo, un beso aquí moita xente importante. Por exemplo, ti mesma, podes coller...
1: Estás enamorando...
2: O teu nome é María Ramallo,
1: eres alcaldesa de Marín,
2: sí. Es que ademais de ser mago son adiviño. Podes sentar, podes sentar. María, tes a peza de Lego na túa man. Cantas pezas de Lego crees que pode haber nese bote? Unha pista, entre 500 e 3000.
1: Vemos un bote en riba dunha mesa.
2: Pode acompañarte el se queres. Pensas que está ben esa cantidad de máis menos?
1: Un bote de uns 20-30 centímetros de alto,
2: ambicioso.
1: O típico para guardar arroz, pasta.
2: 2100 é a cantidad definitiva. 2100 pezas vai a ser a nosa cifra, a nosa frecuencia para conectar coa masia e coa ilusión, porque estamos na radio. Ti mantén na tua man esa peza de Lego. 2100 é a frecuencia. Pero agora imos coa enerxía, porque según Tesla son enerxía, frecuencia e vibración. Señor alcalde, señor Lores, bos días. Todo o mundo sabe que vostede ten unha enerxía potente.
1: O alcalde asiente con
2: dúvida.
1: Ese bueno.
2: Imagine agora unha cidade do mundo que para vos ten unha enerxía que para vos é especial. Cal sería? O libre albedrío, a que aparezca na túa mente neste intre, exactamente. Victoria. Ben, perfecto. Menos mal que non dixo Vigo. Porque Vigo ten todas os millón de LEDs do mundo, pero a capital da provincia de Pontevedra que é a que ten a enerxía. Un aplauso aí. Por... Claro, isto en Vigo non o podo decir, claro, efectivamente. Xa temos frecuencia, temos a enerxía e falta a vibración. Todo o mundo sabe que don Rafa Domínguez ten unha vibración moi especial, un tío guapo, moreno, perfecto. Atención, pensa nun momento da túa vida moi especial para ti, que a vibración no teu corpo resone ben, vale? Pero non fai falta que nos des explicaciones, simplemente para ti a vibración de algo especial. Ates, cal sería esa data? Sen dar explicacións, non sei. 22 de xullo de 2010. 22 de xullo de 2010. Moi ben, non sei a que se refire con isto, pero perfecto, pois xa temos as tres: a enerxía, a frecuencia e a vibración. Ben, perfecto, pero gustaríame a clave de todo isto a ten Nikola Tesla, porque según o futuro todos pensamos en esa enerxía, en esa frecuencia e en esa vibración. Por favor, Tesla, dinos que pasa e que acontece coa enerxía. Tesla.
0: Claro que sí, Pedro. La clave es imaginar el presente, pasado y futuro al mismo tiempo. El secreto para que una idea se haga real es anotarlo en una libreta en el presente como un recuerdo del pasado, pero del futuro, que no sucedió todavía.
2: Ah, muy bien.
0: Piensa en frecuencia, energía y vibración y la magia se manifestará. Lo dejo en tus manos y en el público de esta gala de los premios José Hermida. Que la magia os acompañe.
2: Perfecto, pues voy a contar un secreto por primera vez, un ritual. Estou seguro que todos os cativos que estades aquí, e non tan cativos, proxectades nestes premios o futuro, o que queredes ser, o que gustaríavos, as vosas metas. O mellor que podes facer na vosa vida é anotar polas noites nunha libreta esas inspiracións. Eu, antes de vir sempre nunha actuación, escribo no meu camerino algo. Por favor, imos ver o vídeo do camerino.
3: Vamos a mostrar. Yo tengo un ritual, aquí tengo un blog de notas que están todas las hojas en blanco, como veis aquí, y tengo un rotulador que es para mí especial porque me encantan los rotuladores azules, mi color preferido, y voy a apuntar una palabra. A ver, ya sé. Se me ha ocurrido esta, voy a poner, y voy a poner algo más.
1: Escribe.
3: Bien, pues esto es como un ritual.
1: Un par de palabras.
3: Voy a cerrar la libreta para mantener el misterio.
1: No, camerino.
3: Y lo guardo en mi chaqueta de actuar, aquí en el bolsillo, y también guardo en el rotulador que siempre va conmigo porque me gusta, me da energía. Así que estad atentos porque en el show pasará algo muy mágico.
1: A ver qué pasa.
2: Libreta. Señor Lores, teño varias anotacións. Unha delas é o número exacto da súa conta corrente. Vostede cree que é posible? Sí? Pois, se vostede o cree, efectivamente, sí. Un aplauso, un aplauso. Pero atención, porque o momento máis increíble de todo isto é... Rafa, crees que vai gañar as eleccións do futuro? Pois tamén acertei, tamén acertei.
1: Ten unha libreta, mostra unha libreta con
2: María,
1: si é un non.
2: Tes unha peza de Lego na túa man.
1: Era en plan broma, pero agora si
2: que non hai nada máis nesta libreta, vou pasar esta página, pero vou facer con misterio. Atención. Número que escolliches. 2100. Vou tapar o seguinte para manter o misterio. Atención, porque aquí hai un número escrito con meu rotulador
1: a volta a libreta.
2: Azul, que é o 2099.
1: Está escrito 2099 na libreta. 2100,
2: falta un. O que testi justamente para completar os que hai dentro do bote.
1: ¡Hala!
2: 2100 pezas. Non pode ser. 2100. Pero atención, porque o señor Lores, señor alcalde de Pontevedra, coñecémonos hai moitos anos, diseches unha cidade do mundo, podría ser, non hai inducción posible, pero xustamente, atención,
1: baixa un poquinho a man,
2: é a cidade de
1: Victoria.
2: Victoria! Non pode ser,
1: na mesma,
2: é imposible.
1: Na mesma folla da libreta vemos 2099, Victoria.
2: É que, como decía Víctor Hugo, se tes un soño, tes o futuro, non? Non hai nada como un soño para crear o futuro, pero para crear o futuro hai que escribir no presente o pasado, o recordo do noso futuro. Xa pasou, pero neste intre estás recordando, estás confluindo os teus dos yo cuánticos. Atención, aquí hai un número. Falamos de frecuencias na radio, verdade? Pois aquí hai un número que é o 2207110.
1: Pois
2: o 22... Sí. Do 07 que é suyo do ano 2010.
1: Recomendo
2: coller a libreta, arrancar a folla. Arranca a folla.
1: Que o vexan en YouTube.
2: Podes quedar, podes examinar a libreta, arranca, podes examinar María, que non ten nada especial, ¿sí? Podes quedar de recordo a peza de Lego. Esto quere decir que a Masia existe, señores.
1: Impresionante, Pedro Volta, que volta ao escenario.
2: Por favor, necesito que levantedes a man todas as persoas que dibuxades mal, o que pensades que dibuxades mal.
1: Moita xente levanta a man entre o público.
2: É increíble, porque isto quere decir que alguén de pequeno dixo: eso que estás dibuxando non está ben. Esa casa que estás facendo ten as paredes torcidas. O elefante que escribiches non é correcto. Quero que confiedes na vosa intuición. Entón, por exemplo, alguén do público que poda axudarme neste intre, que pode ser, por exemplo, a ver, ti mesma, un forte aplauso para ela, por favor.
1: Pois chama a alguén do público para que suba ao escenario. A ver se nos enfocan quen sube.
2: Unha música de fondo así chula. Eso, perfecto. Ven conmigo ata o escenario, pode ser? Perdoa, eh? O teu nome era?
4: María.
2: Un forte aplauso para ela, por favor.
1: A consellera de Vivenda, María Martínez Allegue.
2: María, aquí, María, por aquí.
1: que sube al escenario.
2: Casi pueden ver todos, ven. Con el rotulador da sorte azul.
1: Supongamos que para debuchar.
2: Do futuro. ¿Ti levantas esa man? Sí. ¿Ti crees que debuchas mal? ¿Ti crees que debuchas mal? Porque los nuestros talentos no ten caducidad. O mejor mañana colocas diante y puedes hacer algo muy fermoso. Entonces, íbamos a hacer un pequeño experimento. Mira, aquí tengo pues la típica baralla de póker que tenemos los magos, que tienen pues corazones, tréboles, rombos y picas. Y lo que quiero que fagas es lo siguiente. Quiero que vas a hacer ahora un debuso. Y vas a imaginar que ese debuso
1: está mesturando las cartas
2: dentro de un año $1,000,000.
1: Caray.
2: ¿Sí? O mejor de euros que o dólar está un poco parado, ¿no? Vale, voy pasando cartas y ti cuando quieras dis stop. Libremente.
1: Pasa cartas, Pedro Volta.
2: Sí, cal, esta. ¿Seguro? No a quieres
1: cambiar.
2: Manda
1: a parar nunca.
2: Vale, pues ahora...
1: Que aparta.
2: Lo que quiero que fagase un debuso e imagines que ese debuso va a valer $1,000,000 dentro de un año.
1: Debucha María Martínez Allegue un debuso en la propia carta.
2: Aquí está, parece, o debuso, $1,000,000. Aplauso para
1: pues,
2: María.
1: Una casa, la típica casa que pintaríamos, las suas dos ventas, a porta,
2: para que
1: no dorso de la carta.
2: Realmente tenga valor, hay que firmar la carta. Firma a carta porque uno no va a adivinar esto que fan todos los magos.
1: Eu 4 de picas.
2: Ven, entonces, entre todas esas cartas que hay moitas, ti simplemente escolliches una o azar, sí, pero que íbamos a hacer es lo siguiente, porque hay una anécdota que gusta moitísimo que fala de Picasso que estaba en Francia, una señora no mercado dijo, oye, señor Picasso, fágame un debuso. E Picasso fiso en un segundo un debuso. Doulle o debuso a muller, e a muller, grazas, dice o Picasso. Grazas, non. $1,000,000. Pero como $1,000,000 se tardou un segundo? Non se confunda, señora. Tardei un segundo en debusar, pero 30 anos en conseguir que valera $1,000,000. Ese é o voso talento, o talento do futuro. Así que o teu debuso...
1: Colle a carta na man, Pedro Volta.
2: ...por medio da baralla.
1: Mete no medio da baralla.
2: Imos entrecortar un pouquinho máis así... E agora vou a embricar as cartas que entremezclalas así para que
1: mesturas
2: queden todavía
1: máis
2: mesturadas as cartas. E agora atención, porque neste intre, neste preciso instante,
1: a ver,
2: onde toda a xeración que está aquí, quería transmitir unha idea. Crédenos vosos talentos ocultos. O silencio desvelará o que podedes facer no futuro. E agora atención, porque imaginade que dentro dun año estades no Museo do Louvre de París, contemplando a túa obra. Con estes 5 dedos, imos a facer unha obra de arte.
1: A ver, colla baralla, mostra, empeza a estendela sobre a pizarra, empezanse a debuxar varios cadros. Mostra a baralla de novo para que se vexe que é unha baralla normal, pero o que aparece son cadros, o da Gioconda, algún outro máis por aí, que están no Museo do Louvre. Sigue pintando, bueno, descubrindo o que había nesa pizarra, só arrastrando as cartas por riba da mesa. Espectacular, Pedro Volta, sorprendéndonos sempre. Ui, hai unha carta. Ah, hai unha carta que non se dá a volta, que se pinta tamén, e é a casa que debuxou María Martínez Allegue coa súa firma por detrás.
2: Pero atención, porque
1: colla carta.
2: Quero che regalar a carta, pero vou gardar, non vai a ser que dentro de un ano valga $1,000,000. Moitas grazas.
1: Pois abrazo e despídese Pedro Volta de María Martínez Allegue. Saúda o público, aplaude todo o público, público menudo, tamén as autoridades que se
2: ven sorprendidas. Simplemente decirvos que estou moi implicado con este proxecto, porque eu de cativo Alfonso, eu falaba pola radio, unha tertulia.
4: Sigues falando.
2: Sí, pero o que máis gustame de todo isto é que a radio desprende algo que non desprende ningún outro medio, que esa enerxía, esa masia especial. Os podcast son a radio do futuro, pero xa existiu sempre. Así que animamos boitísimo. A comunicación é a única cousa no futuro que sea o dominades, dominaredes o que queirades. Moitas grazas, e ata sempre.
4: Pedro Volta.
1: Despídese Pedro Volta do escenario da UNED, onde se está
4: sempre
1: celebrando a gala. Alfonso Luz sigue en coa.
4: Preguntándonos como fixo algo que non se pode facer. Ainda que, bueno, consegueira, que a consegueira que se dedica a facer casas, dibuixe unha casa, non ten moita ciencia. E que por encima poida costar 1 millón de euros, vamos por ese camiño. O sea, que o mellor para o ano, ese truco é real, vale?
5: Seguimos entón e imos agora cos premios José Hermida, os mellores podcast de infantil e primaria. Pedimos a Xusto que volte outra vez. Collemos o micrófono, Xusto.
4: Vale, pois, mentre Xusto se prepara, que suban tamén para entregar estos premios Mamen Hermida, directora xunta do Grupo Radio Pontevedra, o director da UNED, Víctor González, a alcaldesa de Marín, María Ramallo, e o alcalde de Vila García, Alberto Varela. Eles son os que van a entregar estos primeiros premios xa de infantil e primaria dos premios José Hermida.
1: Pois xa entregamos os xerais, agora vamos cos premios de primaria.
4: Autoridades, por aquí, por favor.
1: Suben ao escenario as autoridades.
5: María. Bueno, María Ramallo estivo este ano por primeira vez nos obradoiros, nos talleres de radio. Tamén soubo das charlas sobre bulos, que soubo estivo detrás en todos os concellos de Marín. Unha iniciativa que lle parece con toda esta cativada e este futuro aquí, María?
6: Bueno, pois felicitarvos, é unha maravilla. O proxecto que naceu xa o ano pasado tiña avisos de prosperar, de continuar, de aumentar. Eu que quero agradecer a implicación de todos os centros educativos, porque sin eles, sin vós, sin profesores implicados, pois non sería posible. Aquí está o futuro da radio, eu penso que hai futuro para rato.
5: Alberto Varela, pode coller o micrófono? Vostede xa é, pois, veterano e, ademais, ven apoiando tamén a un centro da súa localidade.
7: No, ademais, eu especialmente orgulloso hoxe porque non é que ademais sexa de Vila García, senón que é o meu colexo.
5: Anda, eso non lo
7: sabíamos. Así que enhorabuá xa por ser finalistas. Así que estou moi orgulloso disto. E xa tiven a oportunidade o ano pasado de decir, creo que non vos quero xubilar. Todavía tendes moito por diante.
5: Dende logo
7: tendes un relevo garantizado porque a calidade do que están facendo os rapaces é impresionante. Creo que é o momento de que os profesionais da radio, os profesionais do periodismo son máis necesarios casi que nunca. Información veraz e, dende logo, unha magnífica iniciativa. Os que temos a oportunidade de estar aí, Lili, na radio escoitando, pois se nos cae a baba, verdade?
5: Graciñas, podemos pasar un micro a Víctor González, o director da UNED, o que manda neste centro e o que nos deixa facer absolutamente de todo. Debe ser o único día do ano, esta é a segunda vez, Víctor, esta é a segunda vez en la que un centro de adultos se rejuvenece así de golpe.
8: Hemos bajado a la media edad como un 10-12 años.
5: Fácilmente. Pero está bien, todos llevamos un niño dentro.
8: Por supuesto, y yo me enamoré de la radio cuando era niño.
5: También,
8: sí.
5: Esa es la clave.
8: Sí,
5: la infancia.
8: Escuchando a mi madre.
5: Ah,
4: bueno,
5: bien.
4: Pues vamos a la... Chegou o momento, vamos. O primeiro dos momentos desta mañá. Terceiro premio, José Hermida, en infantil e primaria, que está dotado con 1.000 euros para o centro gañador otorgados por Radio Pontevedra.
5: Un vale de 300 euros en material deportivo.
4: Un programa, un software de grabación, edición profesional de X-Frem para traballar na radio escolar que concede a empresa ASPA.
5: Unha grabadora profesional para o centro concedida por establecimientos Milar Radio en Pontevedra.
4: E agora, para ben e para mal, Xusto Peón.
9: Moi ben, pois o xurado destacou o bo tratamento do tema elixido polo uso de efectos sonoros que complementan a música e unha locución excelente. Por unha dicción ben resolta que o converte nun sólido traballo en conxunto, pola naturalidade e o achegamento á súa contorna. Recibe o terceiro premio José Hermida en infantil e primaria, o CEI, Manuel Córdoba Ullosa, de Ponte Caldelas, polo podcast O Pantalla Virus.
1: Que son tamén gañadores do premio de Xerais. Bueno, volven a subir, sí.
4: O segundo premio, este como o gordo de Navidade, que moi repartido, pero sempre cae un sitio.
1: Pues suben os rapaces
4: está,
1: de novo.
4: Creo que o alcalde de Ponte Caldelas por aí, non sei onde está.
5: Ay,
1: pero agora se entran saltando moito máis contentos.
5: Ponte Caldelas
1: pequenos.
5: Non está de moda. Ponte Caldelas está na onda.
4: Vos sodes os mesmos de antes, non?
1: Non, non.
4: Porque non podes levar dous premios iguales, sodes outro, seguro. Sí.
5: E
4: que facede nese cole que soa tamén a radio escolar? Non sabedes. A ver, non sabedes? Non sabedes o que facedes? Que tal foi o podcast? Gustou vos gravalo?
10: Sí.
11: Sí.
5: A ver, titúlase Pantallavirus, e cada vez que se escoita o de Pantallavirus hai como un eco para chamar a atención. Facedeo comigo, cando eu diga Pantallavirus, ou decídolo vos, digo eu, para chamar máis a atención. Unha, dúas, tres, vos... Pantallavirus. Ademais, tendes unha canción tamén. Deixa o móvil, fala conmigo e a vida sabe mellor contigo. Ti sábela, non?
11: Sí.
5: Como é?
11: Deixa o móvil, fala conmigo, que a vida sabe mellor contigo.
1: Que bonita a canción do Manuel Cordobo Ullosa.
4: Ahora vamos... Vamos a escoitar precisamente ese podcast tan cantarín.
1: Veña un anaquiño.
12: Ondiñas no cordo.
13: Bo día dende Ondiñas no cordo. A radio que late no teu corazón.
14: O alumnado do Cordobo Ullosa de Ponte Caldelas envía vos unha aperta moi grande a todos os nosos ointes que nos acompañan día a día desde outro lado da radio. Somos Daniel Simón, Hebreo Gan García e comenzamos a ser sabendo que unha boa comunicación comeza sabendo escoitar, xa que na actualidade a comunicación apenas existe. Sí, sí, o que oides non existe. Pero antes de dar comezo co programa, a nosa compañeira Valentina Lamoso quere nos contar como está o tempo no centro de Ponte Caldelas.
13: Pois ben, Dani, temos moita choiva, pero que non te caiga o ánimo. Como ben sabemos os galeguiños, se chove que chova.
5: Moi ben.
4: Un aplauso para eles.
1: Salta de Galicia, unha das rapazas do público.
4: Moi merecido este premio, sin dúbida, polo que acabamos de escoitar. Moi ben, rapaces, para o ano hai que facelo incluso mellor, que xa é difícil. Vale? Os profes non lhe preguntamos nada, porque son os mesmos. Vale?
5: Contentísimos,
4: non? Noraboa. De momento va desarrasando, veremos ao final. Vamos a coa entrega, no, sin máis dilación. Entrega o cheque de 1.000 euros para o cole.
1: Caray.
4: 1.000 euros. Mamen Hermida, directora xunta de Radio Pontevedra.
1: Fa entrega Mamen Hermida dese cheque de 1.000 euros para o centro, terceiro premio de primaria para o Cordobo Ullosa de Ponte Caldelas.
5: Así que podedes compartir os dous, moi ben. Entrega o terceiro premio José Hermida en primaria o director da UNED, Víctor González Sánchez. Non vos poleáis.
1: Loitan por ver quen porta, quen aguanta ese cheque de 1.000 euros. E agora levantan o micrófono amarelo coa estampa de José Hermida, que é o galardón.
4: Radio Pontevedra entrega tamén un vale de 300 euros para material deportivo.
1: Máis
5: é un programa software de grabación e edición profesional Audio X-Frame para traballar na radio escolar concedido pola empresa ASPA.
4: E o último, unha grabadora profesional que aporta Milar Radio en Pontevedra. Mirade cantas cousas levades.
1: Cargados de regalo, casi de regalos, case cada
4: vale,
1: un leva o seu
4: premio. Foto aí con todos.
1: Foto de grupo.
4: Enseña ben os cartos. Bueno, cheque.
5: A ver, a foto alí, para alí. Alí. Ahí,
4: vale.
5: Ahí.
1: Moi simpática a nena que porta o cheque dos 1.000 euros, que está encantada.
4: Xa podedes besar. Vale.
5: Por aquí, por
4: besade
5: favor.
4: Por aquí.
5: E vos agora co segundo premio José Hermida en infantil e primaria, justo. Que lembramos, está dotado con 2.000 euros para o colexio gañador entregado por Radio Pontevedra.
4: E un vale de 400 euros en libros aportado pola editorial Calandraca.
5: Un programa de software, profesional, de audio X-Frame para poder traballar, como dicíamos tamén antes, na radio escolar que está cedido pola empresa ASPA.
4: E unha grabadora profesional que entrega establecimento Radio Pontevedra, Milar concretamente. Vamos xa a coñecer esa decisión do xurado. Segundo premio.
9: Pois ximos, entón. O xurado valorou a creatividade dun podcast que impacta dende a súa presentación, pola boa realización técnica e o uso eficaz de recursos sonoros, pola súa capacidade de manter a curiosidade e o interese ata o desenlace, por ensinar o seu a través dun personaxe que os identifica. Recibe o segundo premio José Hermida en infantil e primaria o CEIP San Clemente de Cesar de Caldas de Reis polo podcast Clementina Jones na procura do tesouro perdido.
5: Pois que suban, por favor.
1: Suben os alumnos
5: do CEIP
1: San Clemente.
5: Coas súas camisetas azuis.
4: Arriba.
1: Que o ano pasado tamén foron subcampeóns de primaria, levando
4: si
1: os anos seguidos.
4: Levaron premio o ano pasado.
5: Levaron premio o ano pasado.
1: Pues este
5: ano,
1: alumnos,
5: ademais, hai que lembrar sempre a súa característica, San Clemente, a súa radio Clementina, e Clementina é tamén a protagonista da súa aventura na que non descoidan o que é a súa orixe, o tesouro que os leva ao Museo de Pontevedra.
4: Adiante,
5: aquí está todo misturado.
1: Suben todos ao escenario. Bueno, un rapaz ven con muletas, lesionado, e ven todos portando unha camiseta de color azul turquesa do seu cole, de Clementina.
5: A grande artífice do vosso podcast. Estás a facer, a ver, queres falar ti?
10: Non, que falamos.
5: Como te sintes? A ver, conta.
10: A ver, moi feliz por este premio, segundo posto, igual que o ano pasado, o quinto. E queríamos superarlos, pero non se pode tanto.
5: Bueno, pouquinho a pouco, non? Contentos?
4: Pero sí. Vos sodes los mesmos do ano pasado?
10: Non.
4: Sodes novos?
10: Sí.
4: Ah, moi ben, Estades mantendo o listón ao mesmo nivel.
5: A ver, profe.
15: Bueno, carai, era complicado volver a estar aquí e conseguímolo coa ilusión destos chavales que o fixeron espectacular, coa axuda de Elena Cabrejas, a arqueóloga do CSI, que caldense e experta no tesouro, e moi contentos por ter a posibilidade de poñer en valor o tesouro de Caldas, unha das obras do patrimonio nacional noso máis importante, e recomendamos a todo mundo, por favor, que visite o Museo de Pontevedra e que visite a Sala de Arqueoloxía para contemplar esta auténtica xoia da artesanía galega. O tesouro de Caldas, do cal os caldenses estamos moi, moi orgullosos.
5: E dicindo que sí coa cabeza...
1: E que escoiten o podcast que fala deste tesouro.
5: Vicepresidente da Deputación, porque é o responsable do Museo de Pontevedra.
4: Bueno, pues vamos a escoitar precisamente un cachiño dese podcast de Clementina Jones buscando o tesouro de Caldas.
16: Benvidos a un novo podcast de Radio Clementina.
17: Queredes coñecer a historia do tesouro prehistórico máis importante de Galiza, de España, da Península Ibérica, de Europa? Queredes gozar cunha aventura chea de intrigas e grandes fortunas que se perderon por culpa dun tesouro maldito?
18: Pois acompañadnos no programa de hoxe.
17: Comeza Clementina Jones na procura do tesouro perdido.
19: Nova York, festa de fin de ano do Museo de Historia Natural.
20: Que aburrimento! Outro ano que remata é eu aquí, sen unha miserable aventura. En cambio, meu tío, aí o está, asinando autógrafos e contando a todo mundo como atopou a Arca Perdida, o Santo Grial. Por certo, eu son Clementina, Clementina Jones.
4: Vos sabíades que existía, antes do podcast, sabíades que existía o tesouro de Caldas? Coñecíades o tesouro de Caldas? Sí, coñecíadelo.
10: Sí. Fai moito.
4: Fai moito tempo. Non encontrarías ti?
10: No.
4: Vale.
5: Pudo.
4: Bueno, pois vamos xa coa entrega.
5: Entrega o cheque de 2.000 euros, Mamen Hermida, director da Xunta do Grupo Radio Pontevedra.
4: A ver, a un de vos. Quen quer os cartos?
1: Se no outro cole, loitaban por te lo cheque, neste non o quere ninguén. Ah,
4: entrega
1: sí que o quere.
4: Entrega o
1: segundo
4: premio, alcaldesa de Marín, María Ramallo.
1: Entrega
4: esos premios arriba.
1: O galardón dos premios José Hermida, o micrófono amarelo.
5: Entrega tamén un vale de 400 euros en libros aportados pola editorial Calandraca.
1: E levanta arriba o CEO
4: da empresa
1: ese galardón un dos alumnos.
5: Tamén unha grabadora profesional entregada polos establecimientos Milar Radio Pontevedra.
4: Eu teño unha dúbida, profe, xa para baixar. Eu teño unha dúbida que o público non sabe. Co premio do ano pasado reformastedes todo o estudio da radio, de Radio Clementina.
21: Montamos.
4: Montades todo. E que vades a facer co premio deste ano?
21: Pois
15: Botarlle imaginación, que seguro que algo sale.
7: Bueno, pois pues con imaginación.
5: Tiña o micro, perdón.
15: Botarlle moita imaginación, porque algo ten que salir. Cando hai medios, hai que aproveitalos, claro que sí.
7: Vale. Pois un aplauso para eles. Aí está, segundo premio. Ide baixando, rapaces.
1: Pois baixando escenarios, alumnos do CEI Plurilingüe de San Clemente de Cesar, en Caldas de Reis.
7: E agora,
1: imos a coñecer os gañadores. Imos a coñecer os ganadores de primaria.
7: Os alumnos de Caldas, vamos xa co primeiro premio de infantil e de primaria, que está dotado, atención, con 3.000 euros para o centro gañador aportados por Radio Pontevedra.
5: Un vale por valor de 500 euros en material escolar a cargo de Carlin Papelerías.
7: E un software da empresa ASPA para traballar na radio escolar, na edición de audio.
5: Tamén unha grabadora profesional de establecementos Milar Radio Pontevedra.
7: Xusto. Vamos a saber quen gana este ano o premio de infantil e primaria.
9: Moi ben, o xurado valorou a sonoridade dun tema que percorre a nosa cultura por un inicio orixinal, coordinado e rebuldeiro, polo uso da música como fío conductor do relato, por transmitir con ledicia e ritmo o coñecemento do noso. And the winner is CPR Plurilingüe Sagrada Familia Filipenses Vila García, polo podcast O Entroido en Radio Neri.
5: Ide subindo xa.
1: Pois están emocionadísimos os rapaces e rapazas, saltan das sillas, se suben ao escenario, que está o alcalde, por certo, no escenario é un dos que entregan
5: Vamos
1: premios.
5: Aquí.
1: O alcalde de Vila García.
7: Bueno, isto é casualidade, vou no aclarar, por se acaso. Non estaba previsto que o alcalde de Vila García lle entregase un premio ao colexio de Vila García. Pero coincideu así.
5: A ver,
7: bueno,
5: rapaces,
7: o seu
1: que tal? Cole.
7: Estamos emocionados?
0: Sí.
7: Sí. Pero canto de emocionados.
0: Moito.
7: Moito. Nivel 10 de emoción.
0: Sí.
7: Sí. Moi ben.
5: Bueno, hai que decir que eu vos tiña de frente, había un rapaz ali de gafas que a medida que iba escoitando, xusto dicía, sí, sí. E a profe que está ao lado dixo, sí. Ben, fala da cultura tradicional, pero como é esa cultura? A ver, podes falar. Sí. A ver, respiras. Vale, falas ti.
0: Vale.
5: Vale, o tema, como é?
0: Pois, sobre a historia do carnaval en Galicia, sobre todos os carnavais que hai.
5: Quén é Dani? Está por aquí? Dani, tes o que chega sempre tarde, o que aparece disfrazado?
0: Sí, sempre, a verdade.
5: É así na vida real?
0: Sí.
5: Sí. Bueno,
0: sí.
5: Bueno, pois, escoitamos entón un anaco? Vamos, imos alá.
21: Hola, hola, benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Neri. Bo día a todos, hoxe traemos un programa cheo de cor, música e moito, moito ruido.
22: Esperade, esperade, xa cheguei, uff, que carreira.
21: Pero Dani, onde estabas? O programa xa empezou. Por que traes unha peluca rosa e gafas de mergullador?
22: É que xa estou ensaiando para Entroido. Non me digades que non estou guapo.
21: Estás, bueno, diferente. Pero tes razón, hoxe o tema é o Entroido en Galicia. A festa máis divertida do ano. Así que subido o volume que arrancamos.
1: Pois maravilloso, que tamén poden escoitar completo.
5: Entrega cheque de 3.000 euros, Mamen Hermida, directora adxunta do Grupo Radio Pontevedra.
1: Mentres entregan o cheque, podes escoitar completo
7: arriba,
1: íntegramente
7: venga.
1: Na web de Radio Pontevedra, o podcast ganador de primaria.
7: Ahora, momento para a historia. Entrega o primeiro premio o alcalde de Vila García.
5: Non sei se hai algo que dicir, alcalde.
7: O seu propio
5: cole. O seu cole.
23: Pois si eu xa viña contento entregar estes premios, agora que son os meus, pois que vou a decir, é como gañar a Champions da radio.
7: Pois aproveitade que o alcalde está contento e pedide que 1.000 euriños máis así.
1: Pois entrega o galardón ao alcalde, que se abraza cos...
7: Arriba o premio, que se vexa... Primeiro premio.
1: Ese premio.
5: Entrega tamén dun vale por 500 euros en material escolar a cargo de Carlin Papelerías.
7: E un software de edición a cargo da empresa ASPA para a radio escolar para mellorar esos traballos.
5: E unha grabadora profesional de establecimientos Milar Radio Pontevedra.
7: Veña, foto de grupo, campeón.
1: Foto de grupo dos campeóns, o plurilingüe Sagrada Familia Filipense de Vila García. Os segundos foron o San Clemente de César e os Manuel Cordo Bullosa, o terceiro premio.
7: Aí, pero con moderación, non calla
1: de primaria, agora vamos cos de secundaria e unha sorpresiña que tamén chega agora para a gala, que seguramente vamos a escoitar en forma tamén de música.
7: Os tres centros premiados
4: nesta edición dos premios José Hermida en infantil e primaria. Os demais tamén o fixestes moi ben, hai que decilo así, eh? E que vos parece si para celebrar esta primeira entrega de premios José Hermida, que despois veñen os de secundaria e bacharelato, que tamén están moi apretados, o vamos a facer como Luces Piño?
5: Pois que mellor xeito de facerlo e de celebrarlo con música.
4: Música e sorpresa.
5: É unha das grandes sorpresas de hoxe neste escenario. Así que, non sei se pedir un aplauso.
4: Sí, un pues aplauso veña a unha actuación descoñecida.
1: Pois vamos a ver cal será esa actuación descoñecida. Están preparando micrófonos no escenario, están preparando unha especie de bombo, están colocando os micrófonos. Que pasará, que pasará entre a decisión do xurado de primaria e de secundaria?
5: Non pasa nada, non pasa nada. Estamos arranxando, tentando colocar para que soe. Igual que a radio. Todo ten que soar. A palabra agora
1: en directo,
5: a través da música.
4: Perdemos un cable, non? Aí está.
1: Están colocando os micrófonos.
4: Que, rapaces, na radio escolar, o apartado técnico, que xa vos lo decimos cando vendes a radio. Os que falamos temos lo que facer, bah, normal, pero os técnicos teñen o que facer moi ben. Porque senón non sona, senón hai problemas. Entonces, os que fagan o control na mesa de radio teñen que estar moi preparados e concienciados.
5: Entendedes, por tanto, por que sempre falamos de facer equipo? É importantísimo. Non solamente somos importantes os que falamos, senón os que non están diante do micrófono, os que non poñen a voz, pero en cambio poñen o traballo, que é o traballo de todos.
4: E acabades de asistir a unha obra de inxeniería. O que non faga unha cinta non se soluciona. Vale, está todo.
1: Porque acaba de sí, solucionar un técnico, sí.
4: Bueno,
1: un
4: pues
1: dos
4: ahora,
1: soportes dos micrófonos.
4: Musical, sorpresa. Adiante, rapaces.
1: Dúas persoas no escenario. A ver.

dúas persoas no escenario e vais encher máis porque é o coro da Xunqueira que entra cantando no auditorio da UNED. Vamos a escoitalos.

Espectacular o coro da Xunqueira cantando no auditorio da UNED, que xa sorprendeu a todo España, pois nesa gala dos Premios Feroz, e que agora recibe este tremendo aplauso do público. Estánse colocando de novo na parte de atrás todos os mozos vestidos de negro, as mozas todas vestidas de vermello, cuns vestidos cuns cinturóns negros, e a ver se nos van a tocar outra peciña.

0: Pois espectacular o coro da Xunqueira. Espectacular, que simularon pois a natureza, os animais.
1: Eles son, por si alguén non os coñece, son o coro do Instituto Xunqueira 1 de Pontevedra. Vádesme a permitir a comparación e perdonádeme a panorama dos coros escolares. Están que o petan por toda España, sobre todo desde que saliron os premios Feroz. E xa que aquí todo o mundo está sacando peito hoxe dos seus coles, este é o instituto meu a máis de luz.
2: Certo,
1: vale.
2: Certo.
1: O sea, xa que, nora boa, chavales. E Luz está ali coa directora do coro, con Luisa Sánchez.
2: E é que, Luisa, primeiro que temos que facer é decir gracias, gracias, gracias, porque o instituto non acostuma a facer que o coro nestas datas saia. Conseguímolo. E, ademais, tendes outra cita pendiente para o vindeiro día 29, por se alguén quere seguir disfrutando destes rapaces no auditorio de Pontevedra.
3: Sí. Estreamos a cantata As Rúas do Vento Ceibe, de Carlos Heráns. Máis agrupacións de Pontevedra.
2: E, ademais, hai que ter en conta que o que estades aquí... Isto precisa de ensaios, non é dicir, vale, sí, marchamos. Porque hoxe chegaron ao instituto, viñeron para aquí, e ao salir de aquí, marchan novamente, collen un autobús para ir ao instituto. É sí. O tempo que se lle adica. E, ademais, a cita do vindeiro día 29 vai a ser moi, moi especial porque é interxeneracional.
3: Sí. Sí, a Polifónica de Pontevedra, que é un coro de maiores, nos, outro coro de rapaces de Ferrol tamén.
2: Se facemos unha comparancia a radio escolar, bueno, radio escolar, o coro, nos centros de ensino, os profesores son os que quedan, os rapaces son os que pasan, que se levan, coa experiencia que ten tamén Luisa Sánchez, e que estamos a falar de cultura en todos os ámbitos, tanto na radio escolar como tamén no que é a música e o coro. Que se levan? Que experiencia ten Luisa Sánchez?
3: Hombre, él es mellor para contestar, pero eu penso que unha gran familia. A relación entre eles, momentos únicos. Hai momentos que van a quedar grabados.
2: E despois supoño que algo da música sempre quedará tamén marcado neles, non?
3: Sempre.
2: Medran,
3: sempre.
2: Porque hai contacto, non? Despois con todos estes alumnos que pasan, pero como dicimos, sempre hai algún que queda, non?
3: Sempre. Parte deles pasan a formar o Vinderel, o coro Vinderel, que é o coro de antigo alumnado.
2: Ah, perfecto. Bueno, que imos a facer agora? Que vayan a representar?
3: Pois imos ir de romería, por exemplo.
2: Perfecto, pois veña,
3: sí.
2: Que nos damos
3: Venga,
2: de romería.
3: Festa.
2: Grazas.

0: Fabuloso o coro da Xunqueira. Que maravilla escoitalos e escoitalas. E agora imos a coñecer os gañadores dos premios de secundaria da segunda edición dos premios José Hermida de Radios Escolares. Venga, vamos a escoitalos. Estánse facendo unha foto do grupo, ou non sei se nos van a tocar outra peza. A ver. Comezan a baixar, despídense xa desta actuación. Son moitos, son 40 mozos e mozas. E volvemos con sonido en directo.
1: Un aplauso
0: desde...
1: para o coro da Xunqueira, un de Pontevedra. Moi ben, chavales. Estupenda actuación, gracias por vir. Salen disparados para o cole porque hai profes que van a poñer falta se non chega. É así a vida. Bueno, xa estivemos de música coral, xa entregamos os premios de infantil e de primaria e agora, mentras se desmontan micrófonos e o atrecho da radio escolar, anunciamos que chegou a hora dos premios José Hermida para secundaria, bacharelato e formación profesional. Que suba xusto o voceiro do xurao, que estará por aí gañando o seu soldo, hoxe, moi ben.
2: E facendo exercicio, sube baixa, sube baixa. E que suban tamén...

0: Suben as autoridades ao escenario para...
1: Este terceiro premio de Educación Secundaria e Bacharelato está dotado con 1.000 euros para o Centro Educativo que entrega Radio Pontevedra.
2: Un vale de 300 euros en material deportivo.
1: Un programa de edición de audio da empresa ASPA.
2: Unha grabadora profesional entregada por establecementos Milar, Radio Pontevedra.
1: E o premio van a entregar aquí as autoridades. A conselleira que fai casas, o alcalde de Pontevedra
2: e
1: o vicepresidente da Diputación. Vamos a preguntar antes de nada a eles un pouco as expectativas. Bueno, algúns son veteranos, por exemplo, Rafa Domínguez e o alcalde de Pontevedra, durante o ano pasan pola emisora, por Radio Pontevedra, e coinciden con numerosos centros educativos, co cual sí que teñen xa perspectiva para falar un pouco de todo isto.
3: Bueno, pois para mí teño que dicir que é unha maravilla ver a evolución dos rapaces, é unha maravilla ver como disfrutan e algúns incluso descubren a radio, e a verdade é que teño que dicir que as preguntas que fan son casi tan directas como as da opinión.
1: O alcalde, conselleira. Bueno. Conselleira, estáo vivindo por primeira vez, non?
4: Sí, e correcto.
1: Que tal?
4: Moi ben. Teño que dicir de todo corazón que estou emocionada e abraiada do talento que temos aquí en Galicia, que teñen estes nenos e esas nenas, por suposto, enhoraboa, Radio Pontevedra, por esta iniciativa, e enhoraboa a todos esos profesores que están detrás de todo isto.
1: O talento existe, hai que sacalo a flote.
4: Galicia calidade.
1: Galicia calidade.
2: E seguramente sí, sí. Que algún pintará e fará casas.
1: Alcalde, que decir?
5: Pois eu, en primeiro lugar, parabéns a Radio Pontevedra, me parece unha idea espléndida que se está demostrando que o é e que está aflorando a gran potencia que temos nos nosos nenos e nenas, e non tan nenos e tan nenas, que son o futuro do país. Polo tanto, este país ten futuro coa vosa actividade e coa vosa potencia e coa vosa, en fin, o que queirades, pero estou abrallado efectivamente de todas estas cousas que fan e que cada ano se superan continuamente, non?
1: É que se isto vai adiante algún día, algúns de vos podedes estar aquí. Igual hasta sodes políticos, imaginade. Bueno, vamos a terceiro premio, secundaria, dos premios José Hermida, xusto.
6: O xurado valorou o enfoque dun tema tratado cunha elaborada producción por recrear a realidade nun podcast con base xornalística, pola dramatización dunha mensaxe para a reflexión, polos recursos empregados, dende os tradicionais aos máis tecnolóxicos e actuais. Recibe o terceiro premio José Hermida en secundaria e bacharelato, o IES, a Paralaia de Moaña, polo podcast A Soidade. Parabéns.
0: Pois suben ao escenario.
2: Caras de sorpresa, por favor.
0: Os alumnos e alumnas do IES plurilingüe de A Paralaia,
2: para Moaña, para o sur da provincia. Será falar en galego, pero eles chegan incluso tamén a falar nun anaco en inglés para amosar tamén como se vive a soidade dende a sociedade americana. Pasan por aquí, de parabéns. Empezan e rematan tamén facendo un spot sobre Luni, o teu asistente emocional. O seu podcast en 10 minutos fan unha reflexión da soidade, do que queren trasladar, e din unha mensaxe que a min me pareceu como moi bonita tamén. Non hai saúde sen saúde mental. Quen quere falar, rapaces?
7: A ver, veña.
2: Veña. Fixestedes, ademais, un estudio serio, moi serio, empezando pola soidade que se pode sentir na casa cando estamos todos os membros da familia, verdade?
7: Sí, o noso equipo de investigación realizou un grande traballo buscando e preguntando a diferentes medios, expertos, psicólogas, bueno, un pouco así de todo.
2: Que conclusión chegades a sacar? Sodes unha xeración que o ten todo e que falla precisamente eso, a compaña da familia. Sentide vos sós?
7: Bueno, a ver, espero que non noso caso non, pero seguramente haya moita xente, esperemos que aquí tampouco, pero que sí que se sinta soa, é un tema serio que nos parece bastante importante a tratar.
1: Vamos a pedir a opinión ao profe tamén, díxame o micro un segundo. Profe.
2: Que puso cara de sorpresa, non o esperaba.
8: Non esperaba. A primeira vez que nos presentamos, bueno...
1: Que dice a segunda? Que vai a pasar?
8: Bueno, a segunda esperamos que gañemos o primeiro, non?
1: Bueno,
2: home, a lo menos aspirar vamos, sempre a iso.
1: Pero é un tema moi potente, existe, por que
8: sí,
1: este tema?
8: Me parece importante a saúde mental porque é o principal, é o que temos que cuidar. Se non estamos ben, non podemos facer as cousas ben. E creo

0: que estos rapaces son o noso futuro e temos que coidalos.
1: Certamente.
0: E temos que preocuparnos de que a súa saúde mental sexa boa.
2: Pois vamos a escoitar un anaquiño deste podcast.
3: Son as 9, as 8 en Canarias. Cadena Ser, Pontevedra. Hai días nos que todo pesa un pouco máis. Días nos que parece que ninguén ten tempo para escoitar. Se te sentes só, se precisas falar, Luni está contigo. O novo chatbot de asistencia emocional que escoita, responde e acompaña cando máis o precisas. Porque ás veces, falar con alguén pode cambiarlo todo. Luni, sempre contigo. E ata aquí as noticias de hoxe.
4: Papá, papá, oíches iso?
5: Que pasa, Raúl?
4: O do anuncio ese, o chatbot de asistencia emocional. Iso que dicían para falar cando te sentes só.
5: Uf, agora non podo, Raúl, que estou terminando de facer a cea.
4: Xa, pero como funciona iso?
5: Non teño nin idea, de verdade. Se juro que cousa desas de internet. Anda, vai preguntarle a túa irmá.
4: Bueno, vale.
2: Ahora sí.
6: Podcast que tamén se pode escoitar completo na web de Radio Pontevedra.
2: Podcast do terceiro premio. Vamos a la coentrega.
1: Entrega o cheque de 1.000 euros, Mamen Hermida, directora adxunta de Radio Pontevedra.
2: Arriba co cheque. Arriba, que se vexa. Aí, aí. E entrega o terceiro premio que vos acredita como ganadores o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez. Arriba tamén.
1: Hai tamén unha entrega dun vale de 300 euros en material deportivo.
2: E un programa de edición da empresa ASPA para que traballedes na radio escolar.
1: Así como unha grabadora profesional entregada por establecementos Milar Radio Pontevedra.
2: Nora boa, chavales, terceiro premio que se vai para Moaña. Xa podedes vexar.
6: Foto de grupo que se fai, pois o IES a Paralaia.
2: Nesta modalidade,
6: e imos co segundo premio.
2: E bacharelato, un premio que está dotado con 2.000 euros para o centro escolar entregado por Radio Pontevedra.
1: Un vale de 400 euros en libros entregado por Calandraca.
2: Un software da empresa ASPA para traballar na radio escolar.
1: Unha grabadora profesional entregada por establecimientos Milar Radio Pontevedra.
2: Todo eso para o seguinte centro escolar.
7: O xurado deste premio valorou o bo tratamento dun tema complexo que desmonta mitos. Pola estrutura ordenada e esquematizada apoiada en recursos variados. Por formular un problema con posibles solucións. Pola originalidade do seu inicio, comezando polo título. Recibe o segundo premio José Hermida en secundaria e bacharelato o IES de Cotobade, de Cerdedo Cotobade... Polo podcast Rompe a Cadea, cambia a dirección.
6: Pois xa escoitan vostedes gritos entre o público.
1: Subiu o escenario, rapaces.
2: Vamos.
6: E os mozos e mozas que están subindo agora ao escenario.
2: Arriba.
6: Con caras de incredulidade.
2: Un centro que xa foi premiado o pasado ano.
1: Levaron o primeiro premio, Rompe a Cadea, cambia a dirección. Facía susto peón mención ao título. Tratan un tema que sí, que pode ter solución. Investigaron, traballaron o acoso escolar.
2: Acoso
1: Parabéns,
2: escolar é un
1: rapaces.
2: Tema moi potente para un traballo que vos dá o segundo premio. Repetides o nivel, tendes un nivel moi elevado, eh? De quen é culpa aí?
8: A ver. Bueno, pois a verdade é que non ha pasado. Tivemos uns alumnos que ahora están en bacharelato, gañaron o primeiro premio e quedaron recordos e axudáronos moito tamén para conseguir este segundo posto.
2: O sea, non hai ningún dos do ano pasado aquí?
8: Non, aquí non. Vale. Están todos en bacharelato.
2: Moi ben.
1: O acoso escolar, facedevos unha pregunta. Faise ou nace o acosador?
8: Pois iso, a verdade, é que é unha pregunta bastante complexa e que non sabería dicirche, pero eu creo que ven xa desde o principio, porque normalmente dunha familia onde non o tratan moi ben, ou de onde pequeno non o trataron tamén ben, ou fixeron bullying a él incluso.
1: Dentro do que é a investigación, eles tamén fan mención, levan directamente actividades do seu centro de ensino. E falan tamén con alumnos que forman parte do que chamades equipo de axuda. Que é o equipo de axuda?
8: Pois o equipo de axuda son unha serie de alumnos que traballan cos alumnos que reciben bullying e axúdanos para sentirse mellor ou Sí, eso, sentirse mellor.
1: Claro, sempre así.
9: Vamos
1: escoitamos
9: a preguntar
1: entón... Ah, bueno, sí, o profe.
9: O profe tamén, motivo deste tema, porque o do ano pasado, hai que decirlo, foi un tema moi potente que dou a volta a España co programa de Francino aquí neste estudio. Tuvestedes incluso chamadas
1: de Sevilla,
9: de alguna universidade, sí, de Sevilla, non?
10: Certo, a verdad que o bonito destes premios tamén é o que ocorre non só antes ou durante, senón despois, porque contactáronos pois varios centros educativos para traballar con nós, para participar en proxectos con eles, ese é moi bonito. Se ve o tema do curso pasado, era moi interesante, pero este tamén
9: era
10: central...
9: Era a pornografía.
10: Era sobre a pornografía, sí, e este tamén é interesante e... Bueno, importante, creo eu, ¿no? En todos os centros educativos hai rapaces, mozos e mozas que o pasan mal e creo que os que observamos temos moito que facer, ¿verdad? Afortunadamente, no IES de Cotobade, pois temos tanto a familia como alumnado como profesorado moi implicados. Ás veces hai situacións duras, pero aquí están para intentar acompañar e resolver.
9: Pois dous temas potentes, dous premios, ano pasado un, este ano outro, e vamos xa coa entrega deste premio.
1: Escoitamos primeiro. ¿Eh? Escoitamos.
9: Ah, perdón, escoitamos claro. Primeiro, claro, vamos.
6: Veña, pois imos a escoitar ese podcast.
11: Gilipollas, gorda fea. Gilipollas, gorda fea.
12: A pregunta é sinxela. Por que podemos chegar a acosar a un compañeiro ou compañeira do instituto?
13: Eu non podería acosar a ninguén.
12: Estás segura? Porque calquera podería acabar acosando.
13: Vaya, non sei. A ver, en primeiro, igual nos pasamos con aquel rapaz que marchou.
12: Non ves, o que eu che dicía?
13: Entón, un nazo acosador ou faise? Que acosa é porque ten problemas? De verdade podería pasar en calquera grupo?
12: Benvidos todas e todos. Hoxe falamos da acosa escolar, tratando de descifrar a persoa acosadora. Por que alguén fai bullying?
6: Pois deixenos con ganas de máis, que é o que ten que facer un podcast, así que escoitalo completo tamén na web de Radio Pontevedra, na app, aí poden escoitar todos os podcasts.
9: Para este vamos con entrega de potente, premios. Levan este premio, segundo, entrega o cheque de 2.000 euros, Mamen Hermida, directora xunta do Grupo Radio Pontevedra, quen é o afortunada que coi os cartos. Arriba. Oh.
6: Levanta o diploma con 2.000 euros.
1: Foi entrega tamén do segundo premio a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
9: Arriba.
6: Que entrega tamén o galardón a outra das alumnas e o levanta o CEO da UNED.
9: Entregamos tamén un vale de 400 euros en libros que entrega Editorial Calandraca. Vamos a dar ese vale.
1: Tamén o software de edición de audio e grabación profesional con ASPA.
9: Y a grabadora profesional que entrega establecimientos Milar. Todo eso levades con este segundo premio. Foto para posteridade e baixando.
6: Pois fanse a foto para posteridade, enseguida baixando o escenario. Gracias, e imos a saber quen é o gañador, o centro gañador desta segunda edición dos premios José Hermida de Radios Escolares. O gañador
9: premio
6: de secundaria. Sí,
1: ¡ay, qué nervios!
9: Na recta final. Luz, primeiro premio.
1: Un primeiro premio que está dotado con 3.000 euros para o centro gañador entregado por Radio Pontevedra.
9: 500 euros que entrega Carlin Papelerías.
1: Un programa profesional de edición de radio, de audio, con ASPA.
9: Y unha grabadora profesional de establecimentos Milar Radio.
1: Xusto.
7: Pois imos alo entón co primeiro premio. O xurado valorou a posta en escena dun tema enriquecedor. Pola variedade de recursos e voces ben encaixados, con efectos sonoros que lle dan forza á historia. Pola escolla dun tema que destaca a importancia do patrimonio inmaterial e interxeneracional. Por un inicio potente, coordinado e abrallante que consigue enfeitizar. And the winner is... Hoy es Félix Muriel de Rianxo, polo podcast Galicia, o País das Maravillas.
9: Pois, vamos, chavales.
6: Félix
9: vamos.
6: Muriel de Rianxo, que sube xa ao escenario, como gritaban no fondo do público.
1: Moi galego, moi galego, cheo de mitos, de lendas, e o máis bonito, traballaron os mitos e as lendas da súa terra, de Rianxo. Eles falan de a lenda do Pozo Bastón, ou algo tamén moi bonito, a fonte do culí-culí, que hai que dicir tres veces, culí-culí. Rapaces, parabéns. O micro por aquí.
6: Pois xa están no escenario.
1: Quen é Xiana? Está por aquí Xiana? Non está? Vale, pois saúdo, Xiana. Podes subir se queres. Quería facer unha mención para ela, porque aquí neste podcast o que fixeron tamén foi conxugar as distintas participacións de voces e do centro. Xiana é a que pon a voz, precisamente, a lenda do Pozo Bastón. Ela é unha auténtica gañadora. Que foi o que gañou ela? Que nos di por aquí?
14: Ela... Oxe, teño unha fonía terrible. Así, non son Joaquín Sabina, son Xosé. Gañou o primeiro premio de Tiralle da Lingua conta contos da, a nivel Galicia da SPG. É unha auténtica crack.
1: Xiana, ademais, bótalle moita cousa, verdade? A súa voz, coa súa voz, ela vai interpretando e botando conxuros.
15: Sí, bueno, tamén me axudaron moitos meus compañeiros e o profesorado. Así que doy as grazas.
1: Xiana, desa fonte, a lenda do Pozo Bastón, hoxe en día, como se coñece esa zona?
15: Pois está en Asados, pois é un sitio cheo de lendas e historia.
1: Que pasa? Quén me conta eso de culí, culí, culí, que hai que decir tres veces? A ver, por aquí, ti.
16: Eu, bueno...
1: Que segredo hai aí? Ou deixámolo para que escoiten o podcast?
16: Deixámoslo.
1: Vale. Pois entón escoitamos o podcast.
16: Vamos.
6: Pois a escoitar o podcast gañador.
17: Meigas que provocan enfermidades. Procesións de almas que vagan pola noite. Santuarios onde se dedican os mortos e cruzan cos vivos.
18: Seres sobrenaturais que explicaban fenómenos como as treboadas.
17: Dende a noite dos tempos, falase de enigmáticos personaxes que habitan nos bosques, nas montañas ou no mar de Galicia.
19: Seres escuros que dende tempos moi remotos permitiron poñerlle rostro ao medo e dar resposta a fenómenos que non eran quen de comprender.
20: Personaxes que teñen claros paralelismos con outras mitoloxías europeas e que envolven Galicia cun aura de misterio que a converte en única.
21: Eu son Narciso e aquí da comezo o noso podcast Galicia, o País das Maravillas.
1: Galicia, o País das Maravillas. Con Rianxo tamén como protagonista.
6: Un podcast que poden escoitar, como decimos, na web de Radio Pontevedra, como todos os 20 finalistas. Entregan os premios ao Félix Murillo.
2: Arriba, que se vai para Rianxo.
1: Entrega o primeiro premio o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
2: Arriba aí. Tamén levan material escolar por valor de 500 euros a cargo de Carlin Papelerías.
1: Un programa profesional de edición con ASPA.
2: Y a grabadora profesional de establecimientos Milar Radio. Todo eso con este primeiro premio desta segunda edición, que se vai para Rianxo. Gracias, rapaces, estupendo traballo.
1: Veña esa foto, ben merecida.
2: As autoridades tamén poden baixar.
6: Pois van baixando do escenario, os alumnos do IES Félix Muriel.
2: Xa na recta final desta gala, pero sí, aínda quedan
6: sorpresas
2: importantes.
6: Exacto.
2: Vamos a seguir poñendo música. Van a voltar de vacas a acompañarnos noutro tema desos maravillosos que fan elas, para celebrar que xa están entregados os tres premios de infantil e primaria e os tres premios de secundaria e bacharelato.
1: Como isto tamén non deixa de ser radio, que nos di por favor que hora é? Para marcar que estamos no Salón de Actos da UNED en Pontevedra e que estamos disfrutando da segunda edición da gala dos premios José Hermida.
6: A unha menos cuarto da tarde, Luz.
1: Temos
6: unha menos cuarto.
2: Mima.
1: Imos moi mal de tempo.
2: Solo levamos media hora de retraso. Vale. Pois entonces damos pasos a...
6: Non pasa nada, o día é para romería.
2: A de vacas.
6: Veña, pois vamos a escutar a segunda interpretación de Vacas, o grupo de música que este ano se comprometeu coa gala dos premios José Hermida para amenizar esta gala musicalmente, ademais xunto co coro da Xunqueira, están preparando todo os técnicos para que soe a perfección, como así o fixo a primeira das pezas. Vamos a escoitar a canción Lomo de Salmón, outro dos éxitos do grupo de Vacas, que tamén, pois xa hai uns anos, actuaba precisamente aquí en Radio Pontevedra, no noso set de Unplugged, e que agora pois se dan a volta a Galicia e petan os escenarios, os festivais coa súa música, coas súas letras reivindicativas, canto menos, así que xa entran ao escenario de Vacas e imos a escoitalas.
0: Hola, hola, moi boas. Bueno, queríamos, antes de nada, agradecer por convidarnos a estar aquí nesta gala, darvos os parabéns e, nada, decirvos, contextualizar un pouco o seguinte tema. Nos estudamos moito as divas, sobre todo as divas do pop, como xa vichedes antes as dúas Rosalías que as trouxemos aquí para vos. Imos con outra diva. Ela seguramente a coñeceredes por Eurovisión, ela é Chanel, de fai uns anos, pero non sei se sabíades que ademais de ser unha grande artista, ela te unha peixería aquí no mercado de Pontevedra, Peixería Chanel. Imos contarvos cal era a letra orixinal desta canción.

0: Pois de vacas que acaban de amenizar a entrega de premios da a segunda gala de entrega de premios José Hermida.
1: Como se pode facer música tan bonita con este ritmo, con esta letra? Estupendo, van a pechar a gala ainda dentro dun anaquiño de nada que nos queda pouco. Moitas gracias de vacas.
2: Ata
1: vale,
2: ahora.
1: Pois nos seguimos xa na recta final da gala. Xa coñecemos os 8 premiados, pero a edición non rematou, queda algunha sorpresa. Nesta edición, podedes deixar aí que non creo que moleste a silla.
2: Non,
1: eu creo que non sei, arranxámonos para non perder. E digo, nesta edición temos unha sorpresa que é unha mención especial para un podcast dos que estades aquí,
0: a ver,
1: finalistas. Unha mención especial. Por que, Luz Espiña?
2: Bueno, pois, que mellor que a responsable de comunicación de Vegal Saeroski, Patricia Domínguez, para non lo contar. Así que, por favor, Patricia, podes subir o esteario. E mentres comentamos que os 20 podcast finalistas, cando se coñeceron cales eran os finalistas, quedaron colgados na páxina web do grupo Radio Pontevedra. Vegalsa escoitounos e quedouse con un en especial. Hola Patricia, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenernos aquí. Enhorabuena a todos los premiados y todos los participantes.
1: A ver, explícanos un poquillo que o entendamos. ¿Por qué Vegalsa dixo, eu quero premiar este podcast?
3: Pois mira, escoitamos todos os da plataforma, encantáronos, pero hubo uno que dixemos, este roubou o noso corazón, por o cariño que estaba feito e tamén porque falaba de algo moi importante para nós, que son os produtos de proximidade.
1: Vale, isto non é un dos premios que xa se deron, co cual o xurado aquí non ten nada que ver, co cual... Eres ti a que vai a decir a quen llevades a dar ese premio, esa mención especial.
3: Claro.
1: A ver, a quen é.
3: Tes por aí.
1: Sí, eu teño por aí.
3: Sei a zona, pero... Vale, o CEIP Ramón Valenzuela, que a mellor sopa é o podcast e o colexo...
1: É o colexo da Bandeira.
3: A Bandeira,
2: meu caldo, meu grelo. Podedes subir, por favor, rapaces? Podedes subir?
1: Onde estades? Vende pa cá. Meima...
0: Carai, pois suben os rapaces.
2: Este podcast, ademais, ten unha historia moi bonita, porque xa sabedes que para participar tendes que ter moito cuidado coa música, os autores. Bueno, pois puxéronse en contacto con Uxía para que ela lles dera permiso para que a súa música formase parte do que é o seu podcast. Eles cantan, eles fan, ademais, a interpretación dun conto que ten un fondo moi, moi bonito, porque na preparación dese caldo que se produce nunha casiña dun bosque, o que teñen é un segredo moi particular para disfrutar del. Eles din, e chegan á conclusión no seu remate, que hai amigos, hai música e tamén o caloriño e hábitos saludables, os que facía mención Patricia. Podemos falar con algún deles, verdade?
1: Sí, sí,
2: vamos
1: sí.
2: Por aquí. Quen fala, rapaces?
4: Vera.
2: Vera, o micro é teu. Que sorpresa. E que bonito, como fixeste ese podcast, verdade? Sodes moitas voces. Tivestedes que pedir máis permisos para facer ese podcast? Eso, sí, conta, sí. Que sabes. Que fixestedes, a ver?
4: Pois...
2: Cantades no podcast? Facedes de animaliños?
4: Sí.
2: Sí. Profe, está un pouco nerviosa. Imos, a ver, achicadevos unha de vos e contade un pouquinho porque hai unha historia realmente bonita e o traballo que tendes detrás. Porque, ademais, tivestedes eso, que poñervos en contacto cos autores, cos autoras, coa autora da canción para que poidese salir e deu un sí enorme, ademais.
5: Sí, sí. Aparte de, bueno, de usar o conto A mellor sopa do mundo, pois tamén pedimos permiso a, bueno, a cantante do grupo no seu momento María Fumasa, Uxía Senlle, que si sí, donos un sí rotundo, por suposto.
1: E creo que ven, non sei se está por aí, a alcaldesa está por aí, a alcaldesa de Silleda. Onde está a alcaldesa?
2: Aquí.
1: Alcaldesa, un segundo arriba, que ademais non sei
2: Paula
1: se ven...
2: Paula Fernández.
1: Si, non sei se ven ou vai a unha boda.
2: A unha boda, sí.
1: Vai agora a boda, vai chegar tarde... Vai chegar tarde a que casa, non os noivos que estarán ali desesperados. Bueno, que suponga o premio para os de Bandeira. Bueno, son de Bandeira ou de Silleda? Donde son? Vamos a meter cizaña.
6: Son da Bandeira,
1: sí,
6: pero
1: sí.
6: Do Concello de Silleda, verdad? Temos aí unha loita importante entre as dúas localidades, pero eles son da Bandeira, pero do Concello de Silleda.
2: E ademais temos que dicir da Bandeira, que moitas veces dicimos simplemente Bandeira.
6: No, da Bandeira.
2: Vale, pois queda dito e todos recoñecémolo.
1: Pois vamos a escoitar un cachiño deste podcast, por favor, que está moi chulo.
7: Un lugar escondido do bosque, Una pequeña cabana tiene a luz encendida. Por la chimenea salía fume. Tartaruga estaba preparando la comida. De súpeto, una gran nevarada sorprendió a o coello, que corrió a refugiarse en la cabana.

0: La sopa. Adoro la sopa. Toma, ponte unas penouras.
1: Vamos a cortar.
2: Bueno, ahora vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema ahora, ¿eh? Porque aquí no hay 3.000 euros, no hay software, no hay nada. Pero hay esto que está aquí, deixa de mirar qué hay ahí.
3: Pues hay un poquillo de todo, hay productos locais de aquí de Galicia, también. Recordad que a saúde tamén é importante, hai algúns estuches con cepillo tamén o dentífrico e tres xogos para que compartades na aula, vale?
2: Pues todo isto por xentileza de Begal Seroski, a ver que non leva as profes a repartir eso, vale?
4: Sacamos foto, pues rapaces, dade a volta para...
2: Ide baixando por alá, a ver que non vos calla, eh?
4: E a foto, a foto.
2: Poñada aí a foto coa cesta.
4: Bueno, foi unha das sorpresas, pero ainda temos máis, porque o grupo de emisoras Radio Pontevedra considerou que, estando aquí 20 finalistas, sabendo que somente uns teñen premio, pois por que non facer que o resto dos 12 centros tivesen tamén a oportunidade de subir o escenario e levar algún galardón, algún bo recordo.
2: E para iso que suban Mamen Hermida, directora da Xunta de Radio Pontevedra, e Demetrio Gómez, concelleiro de Educación do Concello de Pontevedra, mentre baixan estos rapaces.
4: E agora
2: van a entregar esas distincións.
4: Pedimos lixeireza, rapaces, a medida que vayamos nomeándoos vindes para o esteario, de acordo?
5: Pois os 12 finalistas que non levaron premio van a subir un representante de cada colexio, pois tamén para levar un regaliño, porque todos teñen
4: mérito. De Porto Novo, en Sanxenxo.
2: Zeip Manuel Villar Paramá, de Astrada.
4: Zeip Ramón Valenzuela, de Abandeira, Silleda.
2: Zeip Álvarez Limeses, de Pontevedra.
4: CPR La Inmaculada de Marín.
2: CEP Plurilingüe Río Mayor de Vilaboa.
4: Y es Valle Inclán de Pontevedra.
2: Y es de Meaño.
4: Y es Axunqueira 2.
2: Y es Plurilingüe Antón Losada Diegues de Astrada.
4: Y es Montecarrasco de Cangas.
2: Todos esos, arriba.
4: ¿Estamos todos? Muy bien, vamos.
5: Están los finalistas. Un representante de cada centro educativo, dos finalistas.
4: Mamen Hermida, directora xunta de Radio Pontevedra, e Demetrio Gómez Xunqueira, o concelleiro de Educación do Concello de Pontevedra, fan entrega das distincións aos finalistas. Lembrades así o recordo, levades o recordo.
5: Pois unha estatuiña de recordo de ser finalistas.
2: Están todos os centros.
4: Falta algún.
5: E tamén unha grabadora de sonido, de Milar.
2: Están todos.
4: Un pequeno agasallo. Para que vos siga desanimando a participar. Que disfrutedes.
2: Unha pregunta, a ver si sabedes. Entre todos estes, hai unha profe. Cale.
5: Entre todos os alumnos hai unha profe. A ver, cal será a profe. A ver se non lo din.
2: La de medio de los chichos.
5: Mentre se entregan os galardóns. Sí. Por certo que tamén...
2: Vale, estáis todos arriba con eles, que tamén son os gañadores.
5: Levantan
2: hombre.
5: Os galardóns. Vamos. É unha aperta moi forte aos 107 centros educativos que se presentaron con esos 114 podcast, nada máis e nada menos. Aquí chegan os
2: vale,
5: últimos,
2: pues
5: os mellores, pero recoñecementos para todos.
2: Falta un
4: grabadora
2: que no
4: por aquí, grabadora.
5: Están entregando, bueno, mirando que todos se vayan cos seus agasallos e cos seu recoñecemento, pois iso. O recoñecemento para os 107 centros educativos que se presentaron nesta segunda edición.
2: Vale, y vamos ahora con un minuto de agradecemento a todas las empresas y administraciones que participan en este proyecto. Vámoslo a resumir en este pequeño vídeo.
6: Os premios José Hermida teñen un soporte básico clave para a celebración e mantemento desta iniciativa, os patrocinios.
7: Trátase dun proxecto que conta co apoio de todas as administracións.
8: Xunta de Galicia.
6: Deputación de Pontevedra.
7: Concello de Pontevedra.
8: Concello de Vilagarcía.
6: Concello de Vilanova.
7: Concello de Marín. Administracións de todas as cores políticas unidas.
6: Pero tamén debemos sinalar a implicación de entidades públicas como Sogama ou a UNED, a Universidade Nacional de Educación a Distancia.
7: E o respaldo das empresas privadas que apostan por este proxecto educativo.
6: Begal Saeroski.
7: Editorial Calandraca.
6: Carlin Papelerías.
7: Milar Radio Pontevedra.
6: Alba Solo Música.
7: ASPA.
6: Elegit Radio. Radio Escolar.
7: Editorial Xerais.
6: Sedga Iluminación.
8: Todos creen no proxecto do grupo de emisoras Radio Pontevedra.
6: Todos xuntos para crear cidadáns informados que comuniquen mellor e analicen a realidade con espírito crítico.
7: Educar para ser futuro.
2: Un aplauso para todos eles, importantes. E xa para pechar este acto, prácticamente unhas palabras que están tasadas, ademais, en tempo, de Mamen Hermida, directora xunta. Como que 5 minutos? Ah, vale, vale.
5: Últimas pues sube Mamen Hermida, directora xunta de Radio Pontevedra, a decir unhas palabras.
9: Buenos días a todos e todas. Gustaría concluir esta gala lembrando a quen lle dá nome, o meu avó, don José Hermida, o serme destes premios, que hoxe nos reúne aquí, a persoa que puso a primeira pedra do grupo Radio Pontevedra. El non só fundou unha emisora, fundou un fogar cheo de voces. Para él, a radio naceu dunha ilusión, unha ilusión que seguro tería hoxe se estivese aquí, ao ver que a radio segue viva, que continúa unindo persoas e sumando ilusións, a través deste concurso que leva o seu nome, os Premios José Hermida. Uns premios que naceron con humildade e ilusión o pasado ano, pero que nesta segunda edición queren deixar clara a súa continuidade. Hai ano e medio, en Radio Pontevedra asumimos un compromiso firme coas novas xeracións, e hoxe podemos dicir que está a dar resultados moi positivos. Hai ano e medio abrimos as portas da nosa casa e desde entón máis de 5.000 nenos e nenas mantén vivo o medio que leva un século ao servicio da sociedade e de sus ouvintes. O mellor pulo veu cando hai ano e medio unha mensaxe de tranquilidade cambiou de vermello a verde. Gracias por ese impulso inicial, foi clave. Gracias tamén a vos, xurado, patrocinadores, profesores, compañeiros, por creer neste proxecto desde o primeiro día. Xuntos tenemos a obriga de ser un exemplo para estes nenos e nenas. Por isto, só ten sentido cando se construe entre todos. Este ano medramos de 67 a 107 centros escolares. Máis de 5.000 rapaces e rapaces vivendo a radio e aprendendo o valor da información veraz. E ademais, tivemos a honra de estar nomeados aos Premios Ondas, algo que para un proxecto que acaba de nacer supón xa unha victoria moi importante. Pero este proxecto va de algo máis que a radio. Vai de educación, de creatividade, de espírito crítico e de aprender a contar o mundo mellor. E a vos, rapaces e rapazas, grazas polo voso talento, pola vosa enerxía e pola vosa responsabilidade. Fixeches un traballo exemplar. E para nós foi un privilexio acompañarvos. Despois de 2 edicións, temos algo moi claro. O futuro da comunicación está en boas mans. Oxalá, dentro duns anos, cando escoitemos a radio, leamos un xornal ou abramos un podcast, se sabes vos que estades aí contando historias, facendo preguntas e axudándonos a entender mellor o mundo. Ese será o noso verdadeiro premio. Desde Radio Pontevedra seguiremos traballando coa convicción de que esta é unha labor social e educativa necesaria. Eu seguirei con meu compromiso, co mesmo, facer medrar este proxecto, coidar do equipo e abrir novos camiños. Gracias de corazón a todas e todas. E agora sí, seguimos escoitándonos.
5: Pois as palabras de Mamen Hermida, agradecendo a todos os participantes, aos patrocinadores, e recordando esa figura de como naceron os premios, José Hermida.
4: Sí. Toca despedirse dende as radios escolares.
10: Grazas a todos e a todas por acompañarnos nesta gala. Grazas aos coles.
11: Grazas aos profes.
12: Grazas ás familias.
10: E grazas a todos os patrocinadores que fan posible este proxecto.
13: Rematamos esta segunda edición, pero seguiremos facendo radio dende os centros de ensino.
14: Voltaremos o vindeiro curso con novas ilusións e mantendo o noso lema.
15: Educar para ser futuro.
5: Pois a participación pues tamén dos pequenos facendo ese programa
2: grazas,
5: de radio.
2: Grazas tamén a todos eles que foron colaboradores, presentadores nesta gala. Eles son Sarai,
4: Alba,
2: Bosco,
4: Nico,
2: Raquel,
4: Tomás,
2: Flavia
4: e Elena con H.
2: Elena con H.
5: Pois pues parabéns, parabéns polo traballo.
2: Por estar aquí, pero aínda veñen De Vacas. Rematamos coa música de De Vacas e despois os centros que aínda non se teñan que marchar, que queiran facer unha foto de grupo, os que gañaron premio, que suban aquí, que son 8, e facemos a foto con eles final, vale? Agora De Vacas.
5: Pois imos a escoitar entonces a De Vacas, que poñen o punto final a esta segunda edición da gala dos premios José Hermida de Radios Escolares, unha gala que deixou moitos premios, pois por recordalos, mentras se preparan as artistas de De Vacas, pois en canto a xerais foron o CEIP Manuel Cordobo Ullosa, en primaria, en secundaria o CPR Santiago Apóstol. En primaria dos premios José Hermida, pois foron, en terceiro lugar, o Manuel Córdoba Ullosa de Ponte Caldelas, en segundo lugar, o plurilingüe de San Clemente de Cesar en Caldas de Reis, en primeiro lugar, o CPR plurilingüe Sagrada Familia Filipenses de Vila García de Arousa. E aí un pouquiño coñecíamos aos gañadores no espazo de secundaria. O terceiro premio era para o IES plurilingüe de Aparalaia en Moaña. O segundo, para hoy, es de Cotobade, de Ceredo Cotobade, que xa o ano pasado levara o primeiro, por certo. E o primeiro é para hoy, es Félix Muriel de Rianxo. Sin dúbida, unha maravilla de podcast. Recordamos que todos estes podcasts que hoxe sonaron aquí un chisquiño, os finalistas, que algúns non sonaron, podenos escoitar todos os 20 finalistas na web de Radio Pontevedra, en radiopontevedra.com.
12: Muchas gracias. Ahora que estamos chegando xa ao final da
5: gala, con De Vacas,
12: e que está cerca a hora do xantar, imos cantar unha canción que lle fixemos a un dos produtos gastronómicos máis nosos. Isto é unha oda ao cocido.
16: A típica canción de vegano, vaya.
17: A canción do vegano.

0: Pois maravillosas de vacas.
1: Moitísimas grazas.
2: Gracias a vos, sodes maravillosas. Hai que ver para que dá o cocido, eh? Dá pa moitas cousas un cocido. Moitas gracias.
3: Horas, Max. Moitísimas gracias. De vacas.
2: Bueno, por certo, Luz, xa para rematar, temos que lembrar os alumnos que están aquí, que algúns están na radio, en directo no magazine, e tiveron que salir, que agora ao salir teñen unha bolsa.
3: A ver, non é un cocido, pero no. Sí que é unha bolsa con produtos saludables que cede Vegal Saeroski e, ademais, unha galleta tamén feita con moito cariño polos alumnos do CIF Carlos Oroza. Vale?
2: O sea, ahora tendes eso garantido, aí. Simplemente por ser majos, non pasa nada.
3: E darvos as gracias por estar, para que sigades, creendo na radio, que non deixa de ser máis que un medio de formación, máis que de información.
2: Que viva a radio, hasta o próximo ano.
3: Que vivan as radios escolares, gracias.
4: Que viva a radio.
2: Os que queirades subir a facer a foto, podedes ver.
0: Pois vale. Agora vanse a facer unha foto de grupo. Así termina a segunda gala dos premios José Hermida de Radios Escolares, que chega así ao seu fin desde a UNED un ano máis. E volveremos, claro que sí, o ano que ven. Que viva a radio. De feito, subimos sintonía nos 40 Dens, no 92.7. Enseguida seguimos coa música electrónica. E agora conectamos tamén co magazine Hoy por Hoy Pontevedra. Pois imos a ver de que están falando no magazine Hoy por Hoy Pontevedra con Belén Hermida, que están no, na zona do hall da UNED. Así que sigue a sintonía da radio, de Radio Pontevedra, Radio Pontevedra de Zatavellos.
5: Sigue encantando un poquinho a ver se si podemos avanzar un podcast, porque é un conto. Non está connosco a profe Marga. Marga, é fermosísimo este bueno, podcast. Noraboa, de verdade. Hai que decir que Vegal Saeroski gustoulle tamén tanto que fixo obsequio dunha cesta que temos aquí.
6: Sí, sí, quedamos sorprendidos.
5: Non esperábamos. ¿No? Vegal Saeroski, que por certo tamén é patrocinador destos premios. Marga, é fermosísimo. Que é un conto adaptado para eles.
6: Sí, o mérito é todo da titora, que Cristina, que está por ali, que foi a que decidiu utilizar o conto para presentarnos a este concurso. Adaptouno, porque sí que se nos iba un pouco de tempo, e fixo os diálogos e buscaron cos nenos os sons. Para...
5: Es que ten efectos, a ver sí. Se podemos, a ver se temos sorte, podemos escoitar como soa... Isto que é?
6: Inverno, do frío, chamar a porta...
5: Chimenea, ¿no?
6: Sí,
7: que ahora está chegando esa cabana.
6: As pisadas que as facía él aí subido nun
7: punto.
5: E quen chamaba a cabana todo o rato? Cantos animais ao final estaban dentro da cabana facendo esta mellor sopa do mundo?
7: Creo que seis.
5: Quen, a ver?
7: Seis.
6: Es que había un narrador, Clara, que era a da cabaña.
7: Tartaruga.
6: A tartaruga.
5: Tartaruga, coello, corvo, bueno, o máis bonito de todo que me contaches, Marga, é es que estos rapaces son moi tímidos, sí. Pero en cambio co podcast perden esa timidez.
6: Sí, sí. Tivemos unha formación con Cristina Collazo, lanzáronse, buscaron sons, bueno, pa diante, non se cortaron nada. Moi ben.
7: Sí.
5: Pois, enhoraboa, de verdade,
6: grazas.
5: Moitísimas grazas, grazas. Non sei se canto tempo levades coa radio.
6: Levamos moito tempo, xa, levamos, non sei, desde un profesor que había antes camín, que era José, que foi a que empezou, non sei, desde o 17, me parece, desde 2017. A ver se conseguimos algún premio para renovala.
5: Bueno, hai que seguir traballando. Gracias, chicos. A ver, temos, non sei se por aí, os de Félix Muriel, son eles, os de Félix Muriel?
8: Os de Rianxo
5: son de Rianxo
8: premio.
5: Que foron, esto parece, como decías ti, a lotería.
8: Sí.
5: Os de Rianxo, sino Tomás, ven por aquí, Tomás. Ven por aquí. A ver, mentas
8: ti como te chamas? Aquí. Así me gusta, tocallo, ven, séntate aquí, como estás?
9: Ben.
8: Bueno, e que tal foi isto do primeiro premio?
9: Bueno, pois...
8: Achégate adiante, xa sabes como era,
9: sí?
8: Sí. Que pasou?
9: Moi ilusionados,
8: ¿sí?
9: A verdad, sí.
8: Sí.
5: Como se chamaba o podcast?
9: Galicia, o País das Maravillas.
5: E de que vai?
9: Vai sobre a mitoloxía galega, máis concretamente sobre os mouros e lendas.
5: Contentos co premio?
7: Sí.
5: Quen traballou máis de todas?
7: Eu creo que fixamos un bo equipo entre todas.
8: Ay,
5: sonido, arranque es espectacular. Jacobo, temos por aí o Félix Muriel. Como arranca? Escoitamos. A ver, o ganador de secundaria. A ver se temos por aí, Jacobo.
4: impresionante.
10: Medias que provocan enfermedades.
11: Procesións de almas que vagan pola noite. Santuarios onde se dedican os mortos e cruzan cos vivos.
12: Seres sobrenaturais que explicaban fenómenos.
5: Eu que estive no xurado en secundaria, vamos, engánchate dende o principio hasta o final.
8: Teño unha curiosidade. Eloi, isto facíalo en directo, é dicir, ibas metendo sonido a esa voz? Ou montastes moito?
9: No, facíamoslo en directo, íbamos metendo sonidos, a voz.
8: Bueno, porque eso hai que saber darlle, como se suele decir, ¿eh? Oye, pois enhoraboa, por ese premiazo. Primeiro, enhoraboa ao colexio e a Rianxo tamén.
5: Moitísimas gracias, gracias. Ahora convidamos a conselleira de Vivenda a ver, mentras cambiamos de sitio. Está connosco un dos... alumnos que fixo o sketch, non? Tomás.
13: Sí, yo Tomás, sí.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Tomás.
13: Yo muy bien, siempre intento estar lo mejor posible.
5: ¿De qué instituto eres?
13: Yo soy del Valle Inclán.
5: Bueno, cuéntanos, ¿qué has hecho tú en la gala?
13: En la gala, bueno, yo, como casi todo el resto de mis compañeros, he conducido un poco la gala junto a Alfonso y junto a Luz. Yo dije, como todos mis compañeros, dijimos los centros finalistas. Y bueno, eso, creo que prácticamente todos teníamos los mismos diálogos. Y todos hemos hecho lo mismo y hemos hecho todos un gran equipo.
5: Hoy, encántame, Tomás, porque
8: estaba
5: a 10 de mañá nervioso, ¿no? O seguinte, ¿a que sí, Tomás?
13: Sí, estaba nervioso.
5: ¿Y qué te dije yo? ¿Qué consejo te di?
13: Que no me pusiese nervioso, que si cuando hacía un programa de radio no me ponía nervioso, que me preocupase.
5: Habría que preocuparse, ¿verdad? Siempre hay que estar nervioso cuando se hace un programa de radio.
13: Luego me tomé una tila y ya bien, pero...
8: No fagas nada de eso, Tomás. Ti siempre pa diante, pero como eres ti de natural, ¿eh? Nada más.
5: Mira,
8: ti, Tomás.
5: Tomás, que eres un apaisoado do medio, sí. ¿Sabes quién es esta rapaza que tenemos aquí en la mesa?
13: Sí, María Martínez Ayer, consejera de Infraestructura y Vivienda.
8: Bueno, pues nos marchamos, Tomás, quedas con ella. Quedas con ella, ala, veña.
5: ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a consejera de Vivienda?
13: ¿Qué le dirías a tu yo de 13 años?
14: ¿A mi yo de 13 años?
13: Sí.
5: Uf, cuidado coa pregunta.
14: ¿Qué lle diría? A verdade é que, primeiro, teño que decir que teño dous yo de 13 anos na casa, eu teño dous fillos de 13 anos, precisamente, recordo perfectamente cando tiña esa idade. Que tedes todo o mundo por diante, que tedes moito que ofrecernos, que tedes un talento impresionante, realmente saio emocionada, abraiada de todo o que hoxe vimos aquí en Noraboa. Temos que estar orgullosos dos rapaces e rapazas que temos e tamén teño que dicir do profesorado que temos.
5: Por certo, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructura, María Martínez Allegue, grazas por estar aquí nesta segunda gala dos premios José Hermida de Radio Escolar. Grazas tamén, por suposto, polo apoio da Xunta de Galicia a este proxecto que temos en marcha no grupo de emisoras Radio Pontevedra. Por certo, participou tamén vostede na gala facendo maxia.
14: Sí.
5: E non podía facer mellor debuxo que unha vivenda. Hombre. Eso foi o mellor da gala,
14: Por suposto, por suposto, non custa tome nada pensar que
5: tal, con Pedro Volta.
14: Fantástico, e que a min a maxa encántame, Pedro Volta, además pontevedrés, encántame aínda máis.
8: O que sí, é decir, vostede poñía ali unha casa, el decía que eso que hai que gardalo porque o mellor dentro de uns anos vale tanto, falábase, bueno, de dólares ou de euros, non? E de un millón. Para Tomás, canto lle costará a vivenda para eles dentro de, non sei, de 20 anos ou menos? De 15 anos.
14: Dende logo, entre todos, temos que traballar para que o precio da vivenda, tanto a que sexa para comprar, para que sexa para alugar, disminúa, porque a día de hoxe os precios están desorbitados. Niso estamos traballando, por suposto, dende a Xunta de Galicia, pero temos que traballar todos conxuntamente. Administración, sector, promotores, constructores, entre todos, temos que conseguilo. É así como hai que facer as cousas.
8: E agora, en que momento estamos? Desa camiño hacia que se poida ter máis vivenda?
14: Pasiño a pasiño, sen descanso, por suposto, o estamos a conseguir e ímolo a conseguir nun futuro moi cercano.
5: Conselleira, está traballando moito últimamente, habemos en moitas roldas de prensa diante dos medios de comunicación. Cal é o plan de vivenda que ten a Xunta por diante?
14: Pues mire, acabamos de aprobarse a principios deste ano, entrou en vigor o 1 de xaneiro deste ano 26, o Pacto de Vivenda de Galicia para os vindeiros 5 anos, 26-30, un pacto que teño que dicir que sae do consenso. Foi aprobado por unanimidade de todo o sector, entendido por todo o sector, as administracións locais representadas a través da FEGAMP, a Xunta de Galicia e os constructores, os promotores, os arquitectos técnicos, os cooperativistas, os axentes da propiedade inmobiliaria, todos aqueles que son expertos en materia de vivenda na nosa comunidade autónoma. Fixamos unha folla de ruta, que por sumosto temos orzamentada, que pasa por incrementar o número de vivendas no mercado, tanto de alugueiro como de venta, tanto mediante a construción de vivenda de promoción pública por parte da Xunta de Galicia. Sabedes que temos un obxectivo, que no ano 28 contar con 4.000 novas vivendas, moitas delas serán aquí, na cidade de Pontevedra, por suposto, tamén cunha estrategia para habilitar solo onde poder construir vivenda, tamén para mobilizar vivenda baleira, para sacar esa vivenda que está agora mesmo baleira no mercado e que os seus propietarios que irán destiñalas ao alugueiro, por suposto, tamén para desburocratizar, para axilizar todo, unha folla ruta medible e, por suposto, orzamentada.
5: Vivenda pública é importante, tamén cantos convenios firmou últimamente con cantos concellos para vivenda pública, a lo menos na provincia de Pontevedra.
14: Que pois moitos, teño que decir que en Galicia somos afortunados, non só porque contamos cun sector que está totalmente preparado, senón que tamén porque contamos con administracións locais, con concellos que están a colaborar en todos os sentidos. Son moitos os convenios que hemos asinado con os concellos para cesión de parcelas, aquí, nesta zona, sabedes que co concello de Pontevedra, tamén co concello de Villagarcía, con concello de Bueu, co concello de Sanxenxo, desenvolveremos un PIA en Marín, un PIA en Porriño tamén, por suposto, con todos os concellos que así o desexen.
5: Agora, conselleira, que fala vostede do PIA, dese plan de interese autonómico, temos que falar, xa que estamos en Pontevedra, o tema de San Mauro. Me imagino que non só ese problema que teñen os veciños pasa seguramente en máis sitios. Agora, di a Xunta que vai a pedir que os veciños poden incluso colaborar. Maneira.
14: Sí, por suposto, imos dar esa participación público-privada. Temos que ter en conta, sei que teño pouco tempo, pero gustaríame explicarlo, temos que ter en conta que estamos a falar dun ámbito que está xa recollido no planeamento como urbanizable. Isto de que agora mesmo non se pode construir nada, que para poder construir tes que desarrollar, desenvolver unha figura de planeamento, tes que urbanizar para posteriormente construir. Eso, como leva moitísimos anos, décadas, incluso en algúns casos, como aquí no Concello de Pontevedra, máis de 40 anos así, o que fixemos dende a Xunta de Galicia tomar a iniciativa. Polo tanto, será a Xunta de Galicia quen aprobe ese planeamento, quen adquira ese solo, quen urbanice e quen concursa esas parcelas para que se construa vivenda protexida, porque necesitamos vivenda protexida na nosa cidade, necesitamos esa vivenda en alugueiro e en compra con precios asequibles. Pero, por suposto, protexeremos aos propietarios do ámbito. Os principais afectados, os que teñen vivenda, son poucos, pero hai propietarios que teñen vivenda, por suposto, garantizaremos esa vivenda de reemplazo, de realoxo, se así o desexan no mesmo ámbito. E aqueles que son propietarios do solo, que non teñen edificación, pero se queren participar nesta promoción, nesta urbanización do ámbito, por suposto, tamén poderán facelo. En breve, dictaremos esa resolución, que dará a coñecer máis polo miúdo esta posibilidade de participar na urbanización e tamén na promoción desta vivenda, toda vez que eles son os propietarios do solo.
5: Así que podemos decir aos veciños de Mauro que estén tranquilos, non?
14: Sí, e que, por suposto, calquera dúbida, poden contactarse, ninguna dúbida connosco, a Xunta de Galicia, co Instituto Galego de Vivenda, solo, sen ningún problema.
5: Tamén temos en Galicia outro problema, que hai moitas vivendas que están vacías, a Xunta tamén ten programas para isto, tamén o tema de rehabilitación, vivendas, tamén no centro histórico, non, señora Llegue?
14: Temos varias liñas de axudas para intentar mobilizar as vivendas baleiras. Temos un programa que se denomina Fogar Vivo, é un programa moi sinxelo que poden solicitar todos aqueles propietarios que teñan a súa vivenda baleira. Axudamos ata con 16.000 euros para reformas, para compra de electrodomésticos, 3.000 euros de seguro de impago de rentas. Teño que decir que convocamos o pasado ano, tivo unha acepción excepcional, agotamos o crédito, este ano duplicamos o crédito, está agora mesmo é posible a súa solicitude para todos aqueles que estén escoitando e que así o desexen. Tamén, efectivamente, temos axudas para comprar vivendas nos cascos históricos, para comprar vivendas protexidas, axudas moi importantes que chegan aos 20.000 euros por cada vivenda que se compre. E unha liña de axudas, se me permites, que tamén tivo moito éxito. De feito, onte mesmo estuvemos en Fornelos de Montes cunha parella que reside nunha gran cidade, non vou dicir cá, e que agora vai vivir en Fornelos de Monte porque recibiu unha axuda para rehabilitar unha vivenda que estaba baleira de 30.000 euros, e iso tamén o que pretendemos asentar también poboación nos concellos que son de menor poboación, esos concellos de menos de 5.000 habitantes que temos moitísimos e fermosos na nosa Galicia.
5: Pois María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, moitísimas grazas por estar connosco, grazas por estar aquí, por participar nesta gala, nesta segundos premios de José Hermida Radio Escolar. Gracias sobre todo también por el apoyo de la Xunta de Galicia. Ha sido un placer.
14: Un placer, muchísimas gracias.
5: Gracias. Imos a publicidad y enseguida continuamos con más convidados.
4: Hoy por hoy, Pontevedra Arosa, con la segunda edición de los premios José Hermida.

0: Cadena Ser Galicia.
1: Todos los caminos levan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18-20 de xuño en Santiago.